Varšuvoje atidaryta pirmoji abortų tabletų savitarnos spintelė. Išsamiau jų netrukus čia Didė Česekaitė. Lenkijos aktyvistės atidarė pirmąją šalyje abortų tablečių savitarnos terminalą, leidžiantį moterims anonimiškai iš karto gauti nėštumą nutraukiančius vaistų šalyje, kurioje galioja vieni griežčiausių Europoje abortų įstatymų. Nedidelę spalvingai nudažytą spintelę, aktyvisčių vadinama abortomatu, sudaro 22 skyreliai su vokais, kuriuose yra medikamentiniam abortui atlikti skirti vaistai. Pasirinkta vieta priešais Lenkijos parlamentą, neįgyvendinusi pažadų sušvelninti griežtų šalies abortų įstatymus, yra sąmoningai simboliška. Būtent čia aktyvistės prieš kiek daugiau nei metus nusprendė atidaryti abortų centrą. Tai nėra įprasta medicinos klinika. Jis suteikia moterims prieigą prie išteklių įskaitant tabletes ir erdvę, kur galima gauti pagalbą arba atlikti medikamentinį abortą. Lenkijoje abortas teisėtas tik dviem atvejais, kai nėštumas atsirado dėl nusikalstamos veikos, pavyzdžiui, išžaginimo ar kraujomaišos, arba kai jis kelia grėsmę motinos gyvybei ar sveikatai.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir, kaip ir anonsavau valandą prieš tai, mes turime studijoje svečių pas mus svečiuose. Pramoninis alpinistas, debesų piemuo ir festivalio debesų pievo organizatorius Kęstutis Kaupas. Gerą dieną.
3: Labas, labas.
2: Bėga tie mėnesiai, mes taip gražiai susitarę bent kartą į mėnesį susitikti ir atrodo, kad tas buvo prieš savaitę ar dvi, nu, bet kažkaip pratiksėjo tas laikas ir tau jis pratiksėjo kiek kitaip, negu, pavyzdžiui, man.
3: Taip.
2: Tu vakar dar taip, buvai taip. Ten kažkur šiaurėje.
3: Taip, ryte dar buvau kažkur 150 km nuo kranto šiaurės jūroje. Tada atskrido nuostabusis sraigtasparnis Sikorski S-92, skridino į Bergeno oro uostą, iš Bergeno oro uostą sėdo lėktuvo ir skrido į Stokholmą, iš Stokholmą parskrido į Vilnių.
2: Bet kažkaip, labai atrodo, kad nieko čia ir nebuvo, kad tu ten dvi ar tris savaitės buvai atskirtas nuo civilizacijos, dirbai daugeliui labai neįprastą darbą.
3: Taip, buvo dabar toks vienas iš smagesnių darbų pasitaikė, tai
2: kas yra vienas iš smagesnių darbų?
3: Naftos platformos fakelą reikėjo biškerį ten suremontuoti. Buvo.
2: Čia ta, kur yra taip, ten tas aukščiausias...
3: Taip.
2: O kam jis dega?
3: Jisai dega dėl to, kad jeigu, sakym, yra netyčia viršslėgis pareina iš apačios.
2: Taip ir ten.
3: Tai, kad ta visa pati platforma neišsitaškytų, nukreipia viršslėgį į fakelą, o jisai dega todėl, kad tos dujos sudegtų, o ne pasileistų tiesiog ir nuo kokios kibirkštėlės netyčia viskas vienu metu nekontroliuojamai sproktų.
2: Tai čia toks kaip terapinis darbas to fakelo, nelaukti.
3: Taip.
2: Prisikaups ir išleisti po truputį.
3: Taip, kaip yra tas, nepamintu, kad tas ten išminčius pasakys, kai mokinys pasiruošęs, mokytojas atsiranda. Ir tas visas dalykas nutinka tada, kai žmogus pradeda mokytis iš visko, kas tik tai įmanoma. Ir iš mechaninių dalykų pradeda suprasti, kaip viskas veikia ir mūsų gyvenime. Ir, pavyzdžiui, kirai gali tapti mokytojas, nes tu matai, kaip audros metu kirai tiesiog mėgojasi vėjo gūsiais ir jie kabo ore ištiesi savo sparnus. O kai yra štilius, kai niekas nevyksta, tipo labai saugu viskas, nes niekas nevyksta, tada jie vargšai turi naudoti sparnus ir mojuoti jais, kad skristi.
2: Kančia, negyvenimas.
3: Jo, kai audra, jie tiesiog ištis ir kabo ore ir tu supranti, kad vat, kartais galbūt mes ir galėtumėm primti iššūkius, kaip tiek yra, ir mėgotis jais.
2: Bet galbūt tai kartais ir nutinka, kai mes, pajaučiam, kad ar užsisėdim, ar kažkaip pradedam truputį koks sprandas pelyti, ir tu tada kažkokių bandai ieškoti iššūkių, ar ne, eini į žygį, eini į kalnus, pirki motociklą, nežinau.
3: Tai čia ta dar, antroji vaikystė, kai prasideda.
2: O yra ta antroji vaikystė, iš tikrųjų?
3: Jo.
2: Tu tiki?
3: Jo. Aš tikiu, žinai, žinau, kom aš tikiu. Aš tikiu tom, kai nutinka dzin būsena. Žinai, yra ta budizmo... atšaka dzen, tai va, tai dar yra dzin. Kai tu dirbu nejaunas, tu ten nori pakeisti pasaulį, nori ten daug dalykų padaryti, o paskui, kai pragyveni 40, 45, 50, nutinka ta dzin būsina, kai tu supranti, kad tu nieko čia nepakeisi, pasaulis yra, koks jisai yra, tai tu bandai bent jau savo gyvenimą pakeisti, savo ponosim, tada va, ir įsigyti tą motociklą, arba pradedi groti su gitara, nes tu jau nebelipsi ant senos, tu nenori ant senos, tu jau darai dėl savęs. Tiek, kiek gali, kas yra kontroliuojama, nes tai yra tavo gyvenimas, tavo kūnas, tavo rankos, tavo įdirbis, tavo aistra, ir tada tas vaikystė ir pasitą pratrinėti, suprast, kiek daug gyvenime išvaisti laiko bandydamas.
2: Tai va, tai aš ir galvoju, vienok čia nėra sąžininga, tada, nes, na, tu tikrai turi nugyventi, ne, 40 metų ar panašiai, kad pradėt sau gyvent, kad pradėt norėt, ko iš tikrųjų nori ir daryt to.
3: Žinai, dabar ypač dirbtinis intelektas labai daug žmonėms duoda informacijos. Tai reiškia proto maistas, informacija, bet jinai dar neturi patirties. Ir kaip būni jaunas, tu dar neturi tos patirties, tu nesi apdroštas, apdaužytas, aptrankytas, nusivylęs pakankamai kartų ir išduotas nesi pakankamai kartų, ir kad suprasti tą vadinamą brandos suvokimą apie pasaulį, kad čia nėra viskas taip paprasta ir tuo pačiu viskas yra labai paprasta. Ir nereikia čia kažkokių tai lipimų Everestus, tiesiog eini paprastus dalykus darai ir pergalės pasiekiai paprastuose dalykuose.
2: Tai vat apie tuos paprastus dalykus mes ir kalbėsime toliau. toks sakinys, kas jums žmonės yra, taip berods prasidėjo tavo man atsiųstas video ištrauka, na, kai kurie žmonės norėtų kažką daryti, pavyzdžiui, labai elementariai darbą susirasti, ar ne?
3: Taip.
2: Tiesiog nu, naudingi būti ir savo visuomeniai, ir jie to negali dėl to, kad prie jų vardo ir pavardės yra tas žodis neįgalus parašyta.
3: Taip, ir tas visas labai liūdnas dalykas, bet šiais metais Debesų pievoje buvo vienas didžėjus, kuris pirmą dieną, pirmą vakarą didžiavo ekstatiniuose šokiuose, ir jisai yra neregys. Jis ne tik, kad didžiavo ir progrojo tą pusantros valandas savo setą, bet su to pačiu dar yra programuotojas banke. Tai iš tikrųjų tas neįgalumas, kaip jisai, kad sako, tai yra daugiau ne tiek kaip realus dalykas, kiek proto būsena, kai tu save neįgaliu padarai. Ir sakykim, aš dirbu aukštuminiuose darbuose, taip, ten, sakykim, kartais būna ir 100, ir 150 metrų. Ir tikrai yra labai daug žmonių, kurie yra neįgalūs įlipti tokį aukštį.
2: Nu ką, čia beveik visi, aš taip galvoju.
3: Taip. Tai tas pats dalykas
2: bet
3: yra...
2: Bet mes įsižeistume, jeigu tu sakytum, Antanai, tu neįgalus įlipti į bokštą.
3: Taip.
2: Aš sakyčiau, nu, ta, čia dabar, taip. Tai kaip, ko jūs čia mane dabar su taip. Kažko čia lyginat, nu, aš gal nenoriu, man čia nepatinka.
3: Tai va, tai yra žmonės ir neįgalus šokti, neįgalus dainuoti, savo balsą pasakyti, taip pat kaip, pavyzdžiui, tu kalbi į mikrofoną, ne, ir to atrodo viskas normalu, kiti žmonės, pavyzdžiui, pakviestum laidą, jiems panikos ataka ištiktų ir jas...
2: Ja, aš kažkas sakau, neįgalus, ar ne?
3: Nu,
2: bet aš surušiuoju.
3: Negali.
2: Taip.
3: Ir tada, kai pradedi suprasti, kad jis tam tikros temos negali, tada lieka užduot klausimą, o ką tu gali? Koks yra tavo noras? Ir tada supranti, kad tie žmogus galbūt jis turi tokių kosminių talentų ir jam nebūtinai lipti į aukštį arba daryti kažkius dalykus. Jis gali daryti tai, ko kiti negali daryti. Ir jis gali būti visiškai įgalus. Bet kai mes bandome pastatyti visą laimės kažkokį tai viziją, kad tik tais taip ir ne kitaip, žmonės nustoja žvalgytis į pietus ir į rytus ir į vakarus, vien tik tais į vieną kryptį žiūri ir galvoja, tik tais ten yra ta laimė.
2: Tai mes tas žodis, ar ne, neįgalus, jis tarsi uždaro tau viską. Na,
3: taip.
2: Ar ne, neregys, taip. Nu tai tu iš vis tada nieko negali. Jeigu
3: nu,
2: ten kažkas su judėjimo negali, irgi nieko negali. Ir, na, tas brūkšnys toks riebus, kad tarsi mes apsisaugot norėtume, ar ne, kažkaip, kad, nu, atskirti, kad būtų aiškita tokia takoskyra. Mes jie, ar ne?
3: Taip, ir tada atsiranda daug viskų keistų formuluočių. Ir aš dabar, pavyzdžiui, turiu savotiškai vieną apsėdimą.
2: Apsėdimą?
3: Taip. Žinai, kas yra apsėdimas? Vat kai tu sėdi per vidurį, aplinkui tai
2: apsėdo
3: idėjas ir visos taip. Tau šnapžda, tu turi tai padaryti. Ir aš dabar sugalvojęs vieną projektą, kuriame nori šokdinti žmonės, kurie negali stovėti ant kojų. Ir jie šoks, žinok, jie šoks. Ir šon atrodys, kaip visi kiti žmonės. Ir aš turiu sugalvojęs, kaip tai darysiu. Ir man šitas dalykas yra ne tik tai tam, kad įrodyti žmonėms, kad įmanoma padaryti projektus, kurie atrodo iš šon neįmanomi. Bet tad parodyti, kad kai ieškai, visą laiką atrandi. Ir tas visas neįgalumas yra tik tais iliuzija. Nes jeigu mes esam visi Dievo vaikai, o Dievas yra kūrėjas, mes esam kūrėjai, patikėję, kad tokie nesame. Ir tada tas klausimas, o ko mes norim daryti? Mano didžiausias, galbūt, gyvenimo hobis yra laužyti standartus. Ir vat tie standartų laužymai ir veda mane į priekį ir parodim, kad kiek mes daug visko iš tikrųjų galime.
2: Jeigu norime.
3: Jeigu norime.
2: Tai vat, o gerai, tai kaip tada, nu, pats tu savo esi didžiausias gytas ir butelis, ir teisėjas, ir smerkėjas, ir kas tik tu nesi.
3: Taip.
2: Kaip tada suprast, ko aš noriu apskritai, nu, kaip užduot tą klausimą, kuri ir būtų atsakymas? Nesgi aš pats savęs turiu paklausti.
3: Mes prieš laidą tik šnekėjom, aš dabar, kadangi buvau Šiaurės jūrų 2 savaitės, kur vaikštai be telefono būni su savim ir su darbo užduotim ir su kolegomis, tai labai daug atlaisvėjo resursų. O dabar vat pravažiavau į Vilnių, praskridau ir tie vai, aplinkui automobiliai, reklamos blizga ir visa kitka ir tavo dėmesį labai stipriai sugeria ir atskiria tave nuo savęs. Tai kad sužinotum, ko tu nori, reikia tos tylos. Tai jeigu turite dar močiutės ir senelius kaime, braukit pas juos. Braukit pas juos ir dar reikit uogų paskinti arba paravėt kažką tai, arba malkų paskaldyti. Arba ta pati žvejyba yra. O kas yra žvejyba? Ta pati meditacija. Užmeti ir spoksai tą visą plūdę. Ir tas laikas sau ir yra skirtas kad užduot savo klausimą, o ką aš noriu, liko man 20 metų gyventi, 30, ką aš noriu dar padaryti, kad be to viso išorinio aplinkinio triukšmo galėtum su savim pabūti, nes vat mieste tik to, ką skrolinant arba dar kažkur.
2: Žiauriai daug pagundų, nu, bet tu, nu, tu tiesiog ranka link telefono tiesiasi, net ir pas babą kaime, nu, tu kažkaip, nu, jau ta baba turi gyventi tada kažkur neryšio zonoje. Nu, kad jau...
3: Nu, bet čia jau valia ir yra tas dalykas. Aš einu su misija atras, ko aš noriu, ir telefoną palieku automobilį užrakinęs, išjungęs ir padėjęs į šoną, arba aš jūs išvažiuoju, palikęs telefoną namuose. Čia mes juk patys susim darom, taip pat kaip ir treniruotis, kai ateini ir kilnuoji tus gelužus.
2: Vardan gražaus kūno.
3: Arba tik, to, kad nugarą neskaudėtų.
2: Yra ir tokių, yra ir
3: taip,
2: tokių.
3: Taip, taip, aš esu vienas iš tų.
2: Ai, tas gelužų kilnotojas. Gerai, šiek tiek muzikos ir reklamos grįšim, pokalbį pratesim.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis pas mus svečiuose Kęstutis Kaupas. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir apie tą žodį neįgalus prateskim tą temą ir atrodytų paprastą norą žmogui susirasti darbą arba kažkur tai būti naudingam. Ir šiuo atveju subėga, pavyzdžiui, šimtai komentatorių ir sako, jūs pasamdėt neįgalų, daro čia kažkokį cirką, nenormalu. Ir ne vienas toks žmogus rašo, taip sakyt, kelios dešimtys. Kas negerai?
2: Kažkaip įsivaizduojama, kad žmonės, kurie turi kitokius galėjimus arba kitokį kūną arba kažkokį kūno kitokį išdėstymą, jie yra jau netitinkantis to standarto. Arba, kaip, pavyzdžiui, vienas iš tokių ryškesnių pasaulyje žvaigždžių, Nik Vaičičik, kuris neturi nei rankų, nei kojų, bet turi nuostabaus grožio žmoną ir porą vaikų, dar milijonierius jis yra.
1: Dėl to dar pikčiau tada pasidaro. Nu, tai tada tu ne tik, kad ar ne, nepatenki į tą standartą, bet tu dar ir pasiėmė į tas, kas priklauso standartiniams.
2: Tai va, ir pats žinau, kokia juokingiausia dalis yra to. Aš atsimenu, nusinčiau tą visą Nik Vaičičik klipą vienam žmogui, skumatai. O tas žmogus, žinai, ką man sako? Nu, norėčiau pažiūrėti, kaip jisai varytų, jeigu jisai turėtų rankas ir kojas.
1: tai čia tik dėl to pasirodo.
2: Taip, tai, nu, žodžiu, jeigu nori tarp milijonieriam, kaip Nikvaičičik, turi nusikapoti rankas ir kojas ir tada viskas bus okei. Okay. Dabar turi rankas ir kojas, tada tu negali būti
1: negali, tuo. Negali, nu kaip tu būsi?
2: Nu kaip čia dabar?
1: Ką sako žmonės, kurie taviškiai debesų pievoj vaikšto užsirišę raištį nakių ir juos veda neregys? Kokie yra tie, nežinau, įspūdžiai, ką jie pasakoja?
2: Nu, suprato, kad egzistuoja dar ir paralelinis pasaulis, kurį mes visiškai ignoruojam. Mes net neįsivaizduojam, kad egzistuoja tiek daug visko. Kaip, pavyzdžiui, pasivaikštai kažkiek tai laikus ryšęs akis, tavo klausa, visas dėmesys, kuris buvo skirtas akims, regėjimui, žiūrėjimui, perbėga jausis. Ir tada tu tiesiog eini ir tu girdi, kad einam. Dabar prieš stovi pastatas iš viso tos garso užimo ir viso kitko, tu jauti, kas tuoj medis, pastatas, kažkas prieš tave ir tavo kūnas biškį tave šiek tiek pristabdo. Ir kiti dalykai, ir tu pradi visiškai kitaip gaudytis dalykus ir supranti, kad egzistuoja dar vienas paralelinis pasaulis. Bet tų pasaulyje yra be galo daug. Aš, pavyzdžiui, buvau pas vieną draugą nukeliavęs Šiaurės jūroje panardėti.
1: Taip.
2: Nu, tai aš pamiršau, kad aš esu žmogus. Tiesiog įsmėgi tą visą nosį, įmerki vandenį ir tu matai tus visus gyvūnus. Ten apačioj pamačiau krabą ant dugno ir aš einu to krabą paglostyti, žinai. Taip. Tik niurk tą galvą, man jau vams demonduoti iš karto įbėgo. Ir aš prisiminiau, kad aš esu homo sapiensis, aš neiš čia.
1: Bet vadinas, nu, nors ir tūkstančiai metų praėjo tos, vat, nežinau, tokie pamatiniai dalykai pas mus yra, mes tik taip čia, nu, kažkaip prigesinę, prie užglušinę.
2: Jie visą laiką buvo, bet vėlgi reikia suprasti, kad mes esame pragyvenę labai daug mūsų kartos ir pragyvenusius šimpinčius. O, pavyzdžiui, yra netgi toks pasaulyje labai plačiai apkalbėtas eksperimentas, kaip ten, nepamenu, ką ten tiksliai sudės, sakykime, blakės. Ar blakės, ar blusos ten buvo, nepamenu. Bet vienas žodžiu, sudėjo trilitrinį sloviką jas visas. Taip. Ir uždėjo dangtelį. Ir jos šokinėjo tik tais iki dangtelio. Nes atsitrenkdumos į dangtelį.
1: Suprato, kad yra dangtelis.
2: Skausmas.
1: Taip.
2: Ir po kiek tai laiko atsuko tą dangtelį, nuėmė, bet jos vis tiek neiššoko aukščiau, nes jos buvo pripratusios, kad tai yra riba, ir ta riba yra tai ir daugiau neįmanoma. Tai suranda vėl toks pat tikėjimas, kad tai yra daugiau neįmanoma ir tu esi toj riboj. Arba kai buvo eksperimentas su beždžionėmis, kurios pakabino bananą ir jeigu lipi tą virvetos bananą paimti, tai tu visos beždžionės apipilamos yra šaltų vandeniu. Ir tos beždžionės suprato, kad reikia neleisti kitoms beždžionėms lipti. Mhm. Jo, ir paskui po kiek tai laiko keitė tas beždžionės, kol neliko ne vienos, kuri buvo apipilta šaltų vandenį.
1: Bet visi žinojo, visą žinojo.
2: Nereikia. Taip. Ir vat vėl pažiūrės į komunizmo istoriją, į visokiausius ten viduramžių priespaudas visokiausios, į mušimas į krūtinį ir sakymas, aš kaltas, o kaltų būti aš nenoriu, nes rojų praknysiu. O tada nutinka dalykai, kad mes esam save labai apriboję ir vat esam tik tais tiek, kas, ką mes, mums aplinkiniai sako, tai yra saugu daryti ir siekti, o visus kitus dalykus mes ne.
1: Tai pirmoji daly, tu sakėjai, kad hobis tavo standartų laužimas.
2: Taip.
1: Tai nu, tu eini per pasaulį ir sakai, o kodėl čia taip, ar tikrai čia taip, o tu pažiūrėkim, ar tikrai čia taip, kas pasakė, kur parašyta.
2: Taip. Bet aš vėlgi, kaip ir anksčiau esam šnekėję, pas mane toks yra mažas įtarimas, kad pas mane gali būti kažkiek tai spektro, o kaip dabar tas visas žvaigždė, pamiršau, kaip jo tas visas vardas, kur nesiniai Robbie Williams.
1: Va,
2: jisai gavo autizmo diagnozę. Ir jis sako, o, dabar aš suprantu, kodėl
1: iš kur čia?
2: Dabar suprantu, iš kur ta kūryba pas mane, iš kur tie visi nestandartiniai požiūriai, visa kitka. Ir dabar man yra didžiulis džiaugsmas pamatyti jo tą visą pasisakymą, nes kuo daugiau žmonės pradės, netgi tai, kas yra skaitomas į protų neįgalumas, autizmas arba dar kažkas, tai aišku yra tas stiprus autizmas, kur tikrai yra reikalų, bet dar yra tas vadinamas spektras, kuris tiesiog tu esi biškelį ufonautis. Toksai makas Windows pasaulyje, žinai. Ir kuo daugiau žmonės pradėsi tai gilintis, kad čia ne aš esu išprotėjęs, o tiesiog mano smegenų sistema taip veikia, tuo daugiau žmonės pradės nagrinėti ir tyrinėti tą kūrybiškumą ir visus kitus dalykus, kaip ir ADHD yra, skaitoma, kaip ir proto negalė, bet yra tiesiog kosminis turbo kūrybinis dalykas, jeigu pastatai tą žmogų į teisingą vietą. Ir tas visas gyvenimas tampa nuostabi šventė. Žaidimo aikštelį, kurioje mes galim tiek daug visko dar sukurti, išbandyti, patirti, atskleisti, bet tam reikia to vidinio tokio poreikio ir tas poreikis vidinis dažniausiai ateina su tuo, ką mes vadiname negalė. Sakim, tie visi akliai pasivaikščiamai, iš kur jie tie neregiai jos atnešė. Arba, pavyzdžiui, vėl nori kažką tai patirti, tu eini per tą visą kitą variantą, kuri mums pašnipžda patarė žmonės, kurios mes vadame kaip ir neįgalėjai, ar ten spektras būtų, ar ten jis dar kažkas. Tai vat gyvenimas yra nuostabus tom, kad kai mes pradedam plačiau žiūrėti, o tą negalę daugiau įvardinti kaip į iššūkį, kaip į sudėtingesnę lygti, tada gyvenimas pasidaro daug įdomesnis. Ir galėjimai atsiranda.
1: Gerai. Tai vat atrodytų per paskutinius, nu nežinau, gal 5 metus, vis daugiau apie tai kalbama, taip, vis daugiau daroma ir, nu, lyg ir atrodo, kad yra proveržis, bet nieksgi nečiaukė tų piktų komentatorių, kurie vis tiek sakys, aha, tai priėmėt į darbą neįgalų. Tai kaip jis čia dabar, tai pažiūrėkit, jisgi be kojų. Nu
2: tai ką dabar daryti? Čia, aš
1: kaip prisikasti iki jų? Kaip,
2: kam kastis prie jų?
1: Palikim.
2: Žinai, aš vat prieš keletą dienų galvoju, kokį reikėtų pavyzdį padaryti. Ir tas pavyzdys būtų labai paprastas. Paimk 3 kibirus ir į juos įdėk skirtingus dalykus. Į vieną įdėk obolius, į kitą įdėk ten vinis, į trečią įdėk dar kažką. Tai. Ir paklibini juos, tas su oboliais, jisai dusliai kažką ten praskambėjo, o tas su vinim ten čiržga, gergžda, nes tenais yra metalas į metalą. Taip. O trečias, nežinau, ką ten
1: su vandeniu.
2: Jo, su vandeniu, iš vis tyliai. Ir supranti, kad kiekvienas žmogus yra kaip kibiras, į kurį yra tam tikras turinys. O tas turinys yra jo protas, jo gebėjimas mąstyti, jo paties apribojimo, jo paties genetika, protėvių, ten visas šleifas paliktas ir visa kitka. Ir jeigu žmogus eina ir kabinėjasi, nesugebėdamas matyti, kas iš tikrųjų yra daroma, tai jis tiek ir sugeba. Kodėl reikia ant jo pykti arba ten bandyti jį kažką tai pakeisti? Čia jo reikalas. Jis nori likti toj būsinoj, nematymo, neregėjimo, tai tegu jis ten ir būna. O tie, kurie nori matyti, ją mato ir tada tas visas, čia kaip suprantu, negali per prievartą priversti žmogus būti laimingu arba protingu arba savi mylėti, kai žmogus tiek daug stipriai investuoja į savęs nekintimą, tai čia tas tikrai pasirinkimas, reikia pripažinti, leisti žmonėms turėti savo pasirinkimą.
1: Bet mes dabar gyvenam informacijos pertekliui, mes galim viską rasti atsakymus, taip, kas neaišku, kur neaišku, ir vis tiek kažkaip nu, mum to neužtenka, mes dar savų teorijų prisikuriam, taip, savų enciklopedijų prirašom, kažkokių dogmų, bet nes čia mano, čia, ar, ten tai parašyta ar ne, bet aš taigi geriau žinau.
2: Įkingiausia dalykas turbūt yra tai, kai paklausi žmogui, kaip jautiesi, ir jis pradė kalbėti apie orą, apie ekonomiką,
1: tai
2: apie
1: jausios, politiką. Visi vagys.
2: Tu vėl klausi, kodėl tu šneki apie vagis, aš klausiu, kaip tu jautiesi. A, nu tai va, kad toksai oras yra, kaip čia, kodėl tu kalbė apie orą, aš klausiu, kaip
1: bet čia
2: tu...
1: bėgimas, mes sąmoningas bėgimas, kad tik neduok die, kažkaip aš netyčias tikrai pats savęs paklausiu, o tai kaip aš jaučiuosi?
2: Dėl, kad mes savęs nevertinam, mes galvom, kad mes nesam verti užduoti tą klausimą, kaip aš jaučiuosi, aš jaučiuosi sutrikęs, pasimetęs, ar aš jaučiuosi pavargęs, išsekęs. Ir perdygimai nutinka dėl to, kad žmonės visiškai neklausia savęs, o kaip aš pašimt ralių jaučiuosi. Ir tada, kai žmonės neuždavinė to klausimo, tos visos raudonos lemputės perdygimo dega ir žmogus vieną dieną paėma ir visiškai pakrinka dėl to, kad jis yra visiškai pervargęs, dėl to, kad jis niekada neuždavė savo klausimo, kaip jis jaučiasi. Nu, pavyzdžiui, pažiūri kažkokia tai laida apie korumpuotus politikus ir jauti savo kūnę didžiulį pyktį ir nerimą ir tada užduoti su klausimą, kaip mano kūnas reaguoja, ar man patinka tas jausmas, mano kūno reakcija, jis tempia raumenis, visa kitka, šiaip tai biologai pasakytų, kad tai yra didžiulis kortizolio ir kitų dalykų kiekis, kuris labai kenksmingas sveikatai ir iš tikrųjų pagal statistikas daugiausiai pasaulyje nužudo būtent nerviniai visokiausiais dalykai, kurie nutinka dėl nervinės įtampos. Ir vat tai mes, kai užduodam savo klausimą, okay, šitos laidos žiūrėjimas mane veikia blogai, aš tiesiog nežiūrėsiu tos laidos, nes man kitaip čia infarktas ateis po poros metų.
1: Ir bet tada... čia ir tu tą galigi padaryti, gali, paspaus mygtuką, bet tarsi savanoriškai tu tą kankinę tesi toliau. Nu, tas piktumas jis lieka, ne, bet man reikia pažiūrėti, kas čia toliau bus.
2: Nors... Čia, žinai, čia turbūt kaip ir degtinės kartu skonis, arba kavos kartu skonis. Pirmą kartą, kai pragauni, pagau, fui, kaip bjauru. O kažkaip tai po daug metų vartojimo, tai kažkaip tai pasilgau tos šlikštynės. Ir va tas pats dalykas su informacija, tas pats dalykas su toksiškais santykiais. Kai tu pripranti, atrodo, kad tai yra norma ir būniuose, marinuojasi kaip šašlykas ir viskas yra cool. Ir tada papuoliai santykis su žmogum, kuris yra sveikas ir tau yra panika, nes tu nežinai, kaip veik dabar, ja, kaip taip, čia funkcionuot. Su to sveiku, nes
1: kodėl nevyksta. Mes nesiginčiam, kodėl jo. Mes čia nesimatuojam kažkuo, tai kodėl mane pavydė, kodėl aš nepavydžiu.
2: Taip, taip. Ir čia yra kažkai anomalija. Įsivaizduoju, kaip yra jokinga tą vis dalyką stebėt. Matyt savo paties augimą. Aš, pavyzdžiui, stebiu savo paties augimą, ko aš buvau sureikšminęs, būdamas paaugliu, ką aš sureikšminu, kas 5, kas 10 metų. Ir dabar aš netgi 47 būdamas, aš suprantu, kad dar už metų arba už dviejų, aš dar kartą sėdėsiu ir žiūrėsiu save prieš metus ir žvengsiu, galvodamas, nu, blin, kas ten man galvoju daris, kai aš taip keistai maščiau. Bet va tai ir yra supratimas, kad mes pasovė kintam ir tas visas kitimas, leisti kitiems irgi būti savo sąstingiuose, savo neįgalume, savo galėjime ir kaip į tuos kibirus žiūrėti. Vieni skleidžia vienokį garsą, kiti kitokį garsą. Vieni džiazą, kiti bliuzą, treti popsą, kiti roką groja.
1: Da. Tai, kaip visuomet, mes nerezumuosim, paliksim šitą kanalą atvirą, pasimatysim po mėnesio.
2: Iki smagaus.
1: Iki. Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Varšuvoje atidaryta pirmoji abortų tabletų savitarnos spintelė. Išsamiau jų netrukus čia Didė Česekaitė. Lenkijos aktyvistės atidarė pirmąją šalyje abortų tabletų savitarnos terminalą, leidžiantį moterims anonimiškai iš karto gauti nėštumą nutraukiančius vaistų šalyje, kurioje galioja vieni griežčiausių Europoje abortų įstatymų. Nedidelę spalvingai nudažytą spintelę, aktyvisčių vadinama abortomatu, sudaro 22 skyreliai su vokais, kuriuose yra medikamentiniam abortui atlikti skirti vaistai. Pasirinkta vieta priešais Lenkijos parlamentą, neįgyvendinusi pažadų sušvelninti griežtų šalies abortų įstatymus, yra sąmoningai simboliška. Būtent čia aktyvistės prieš kiek daugiau nei metus nusprendė atidaryti abortų centrą. Tai nėra įprasta medicinos klinika. Jis suteikia moterims prieigą prie išteklių įskaitant tabletes ir erdvę, kur galima gauti pagalbą arba atlikti medikamentinį abortą. Lenkijoje abortas teisėtas tik dviem atvejais, kai nėštumas atsirado dėl nusikalstamos veikos, pavyzdžiui, išžaginimo ar kraujomaišos, arba kai jis kelia grėsmę motinos gyvybei ar sveikatai.
1: Radijas Gold FM.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir, kaip ir anonsavau valandą prieš tai, mes turime studijoje svečių, pas mus svečiuose pramoninis alpinistas, debesų piemuo ir festivalio debesų pievo organizatorius Kęstutis Kaupas. Gerą dieną.
3: Labas, labas.
2: Bėga tie mėnesiai, mes taip gražiai susitarę bent kartą į mėnesį susitikti ir atrodo, kad tas buvo prieš savaitę ar dvi, nu, bet kažkaip pratiksėjo tas laikas ir tau jis pratiksėjo kiek kitaip, negu, pavyzdžiui, man.
3: Taip.
2: Tu vakar dar taip, buvai taip. Ten kažkur šiaurėje.
3: Taip, ryte dar buvau kažkur 150 km nuo kranto šiaurės jūroje, tada atskrido nuostabusis sraigtasparnis Sikorsky S-92, skridino į Bergeno oro uostą, iš Bergeno oro uostą sėdo lėktuvo ir skrido į Stokholmą, iš Stokholmą parskrido į Vilnių.
2: Bet kažkaip, labai atrodo, kad nieko čia ir nebuvo, kad tu ten dvi ar tris savaitės buvai atskirtas nuo civilizacijos, dirbai daugeliui labai neįprastą darbą.
3: Taip, buvo dabar toks vienas iš smagesnių darbų pasitaikė, tai
2: kas yra vienas iš smagesnių darbų?
3: Naftos platformos fakelą reikėjo biškelį ten suremontuoti. Buvo.
2: Čia ta, kur yra taip, ten tas aukščiausias...
3: Taip.
2: O kam jis dega?
3: Jisai dega dėl to, kad jeigu, sakym, yra netyčia viršslėgis pareina iš apačios.
2: Tai per ten.
3: Tai kad ta visa pati platforma neišsitaškytų, nukreipia viršslėgį į fakelą, o jisai dega todėl, kad tos dujos sudegtų, o ne pasileistų tiesiog ir nuo kokios kibirkštėlės netyčia viskas vienu metu nekontroliuojamai sproktų.
2: Tai čia toks kaip terapinis darbas to fakelo. Labai, nelaukti.
3: Taip.
2: Prisikaups ir išleisti po truputį.
3: Taip, kaip yra tas, nepamintu, kad tas ten išminčius pasakys, kai mokinys pasiruošęs, mokytojas atsiranda. Ir tas visas dalykas nutinka tada, kai žmogus pradeda mokytis iš visko, kas tik tai įmanoma. Ir iš mechaninių dalykų pradeda suprasti, kaip viskas veikia ir mūsų gyvenime. Ir, pavyzdžiui, kirai gali tapti mokytojas, nes tu matai, kaip audros metu kirai tiesiog mėgojasi vėjo gūsiais ir jie kabo ore ištiesi savo sparnus. O kai yra štilius, kai niekas nevyksta, tipo labai saugu viskas, nes niekas nevyksta, tada jie vargšai turi naudoti sparnus ir mojuoti jais, kad skristi.
2: Kančia, negyvenimas.
3: Jo, kai audra, jie tiesiog ištis ir kabo ore ir tu supranti, kad vat, kartais galbūt mes ir galėtumėm primti iššūkius, kaip tie kirai ir mėgotis jais.
2: Bet galbūt tai kartais ir nutinka, kai mes, na... pajaučiam, kad ar užsisėdim, ar kažkaip pradedam truputį koks sprandas pelyti, ir tu nu, tada kažkokių bandai ieškoti iššūkių, ar ne, į žygį, į kalnus, pirki motociklą, nežinau.
3: Tai čia ta dar, antroji vaikystė, kai prasideda.
2: Aš nežinau, o yra ta antroji vaikystė iš tikrųjų? Jo. Tu tiki?
3: Ja. Aš tikiu, žinau, kom aš tikiu. Aš tikiu tom, kai nutinka dzin būsena. Žinai, yra ta budizmo... atšaka dzen, tai va, dar yra dzin. Kai tu dirbu nejaunas, tu ten nori pakeisti pasaulį, nori ten daug dalykų padaryti, o paskui, kai pragyveni 40, 45, 50, nutinka ta dzin būsina, kai tu supranti, kad tu nieko čia nepakeisi, pasaulis yra koks jisai yra, tai tu bandai bent jau savo gyvenimą pakeisti, savo ponosim, tada va, turi įsigyti tą motociklą arba pradedi groti su gitara, nes tu jau nebelipsi ant senos, tu nenori ant senos, tu jau darai dėl savęs. Tiek, kiek gali, kas yra kontroliuojama, nes tai yra tavo gyvenimas, tavo kūnas, tavo rankos, tavo įdirbis, tavo aistra ir tada tas vaikystė ir pasitė pratrinėti, suprast, kiek daug gyvenime išvaisti laiko bandydamas.
2: Tai va, tai aš ir galvoju, vienok čia nėra sąžininga tada, nes na, tu tikrai turi nugyventi ne 40 metų ar panašiai, kad pradėt savo gyvent. Pradėt norėt, ko iš tikrųjų nori ir daryt to.
3: Žinai, dabar ypač dirbtinis intelektas labai daug žmonėms duoda informacijos. Tai reiškia proto maistas, informacija, bet jinai dar neturi patirties. Ir kaip būni jaunas, tu dar neturi tos patirties. Tu nesi apdroštas, apdaužytas, aptrankytas, nusivylęs pakankamai kartų ir išduotas nesi pakankamai kartų. Ir kad suprasti tą vadinamą brandos suvokimą apie pasaulį, kad čia nėra viskas taip paprasta ir tuo pačiu viskas yra labai paprasta. Ir nereikia čia kažkokių tai lipimų Everestus. Tiesiog eini paprastus dalykus darai ir pergalės pasiekiai paprastuose dalykuose.
2: Tai vat apie tuos paprastus dalykus mes ir kalbėsime toliau. toks sakinys, kas jums žmonės yra, taip berods prasidėjo tavo man atsiustas video ištrauka, na, kai kurie žmonės norėtų kažką daryti, pavyzdžiui, labai elementariai darbą susirasti, ar ne?
3: Taip.
2: Tiesiog nu, naudingi būti ir savo visuomeniai, ir jie to negali dėl to, kad prie jų vardo ir pavardės yra tas žodis neįgalus parašyta.
3: Taip, ir tas visas labai liūdnas dalykas, bet šiais metais Debesų pievoje buvo vienas didžėjus, kuris pirmą vakarą didžiavo ekstatiniuose šokiuose, ir jisai yra neregys. Jis ne tik, kad didžėjavo ir progrojo tą pusantros valandas savo setą, bet su to pačiu dar yra programuotojas banke. Tai iš tikrųjų tas neįgalumas, kaip jisai kad sako, tai yra daugiau ne tiek kaip realus dalykas, kiek proto būsena, kai tu save neįgaliu padarai. Ir sakykime, aš dirbu aukštuminiuose darbuose, taip, ten, sakykime, kartais būna ir 100, ir 150 metrų. Ir tikrai yra labai daug žmonių, kurie yra neįgalūs įlipti tokį aukštį.
2: Nu ką, čia beveik visi, aš taip galvoju.
3: Taip, tai tas pats dalykas
2: bet
3: yra...
2: Bet mes įsižeistume, jeigu tu sakytum, Antanai, tu neįgalus įlipti į bokštą.
3: Taip.
2: Aš sakyčiau, nu, ta, čia dabar, taip. Tai kaip, ko jūs čia mane dabar su kažko čia lyginat, nu, aš gal nenoriu, man čia nepatinka.
3: Tai va, tai yra žmonės ir neįgalus šokti, neįgalus dainuoti, savo balsą pasakyti, taip pat kaip, pavyzdžiui, tu kalbi į mikrofoną, ne, ir to atrodo viskas normalu, kiti žmonės, pavyzdžiui, pakviestum laidą, jiems panikos ataka ištiktų ir jas...
2: Aš kažką sakau, neįgalus, ar ne?
3: Nu,
2: bet aš surušiuoju, negali. Taip.
3: Ir tada, kai pradėjai suprasti, kad jis tam tikros temos negali, tada lieka užduoti klausimą, o ką tu gali? Koks yra tavo noras? Ir tada supranti, kad tie žmogus galbūt jis turi tokių kosminių talentų ir jam nebūtinai lipti į aukštį arba daryti kažkius dalykus. Jis gali daryti tai, ko kiti negali daryti. Ir jis gali būti visiškai įgalus. Bet kai mes bandome pastatyti visą laimės kažkokį tai viziją, kad tik tais taip ir ne kitaip, žmonės nustoja žvalgytis į pietus ir į rytus ir į vakarus, vien tik tais į vieną kryptį žiūri ir galvoja, tik tais ten yra ta laimė.
2: Tai mes tas žodis, ar ne, neįgalus, jis tarsi uždaro tau viską. Na,
3: taip.
2: Ar ne, neregys, taip. Nu tai tu iš vis tada nieko negali. Jeigu
3: nu,
2: ten kažkas su judėjimo negali, irgi nieko negali. Ir, na, tas brūkšnys toks riebus, kad tarsi mes apsisaugot norėtume, ar ne, kažkaip, kad, nu, atskirti, kad būtų aiškita tokia takoskyra. Mes jie, ar ne?
3: Taip, ir tada atsiranda daug viskų keistų formuluočių. Ir aš dabar, pavyzdžiui, turiu savotiškai vieną apsėdimą.
2: Apsėdimą?
3: Taip. Žinai, kas yra apsėdimas? Mat, kai tu sėdi per vidurį, aplinkui tai
2: apsėdo
3: idėjas ir visos taip. Tau šnapžda, tu turi tai padaryti. Ir aš dabar esu sugalvojęs vieną projektą, kuriame nori šokdinti žmonės, kurie negali stovėti ant kojų. Ir jie šoks, žinok, jie šoks. Ir šon atrodys, kaip visi kiti žmonės. Ir aš turiu sugalvojęs, kaip tai darysiu. Ir man šitas dalykas yra ne tik tais tam, kad įrodyti žmonėms, kad įmanoma padaryti projektus, kurie atrodo iš šon neįmanomi. Bet tad parodyti, kad kai ieškai, visą laiką atrandi. Ir tas visas neįgalumas yra tik tais iliuzija. Nes jeigu mes esam visi Dievo vaikai, o Dievas yra kūrėjas, mes esam kūrėjai, patikėję, kad tokie nesame. Ir tada tas klausimas, o ko mes norim daryti? Mano didžiausias, galbūt, gyvenimo hobis yra laužyti standartus. Ir vat tie standartų laužymai ir veda mane į priekį ir parodim, kad kiek mes daug visko iš tikrųjų galime.
2: Jeigu norime.
3: Jeigu norime.
2: Tai vat, o gerai, tai kaip tada, nu, pats tu savo esi didžiausias gytas ir butelis, ir teisėjas, ir smerkėjas, ir kas tik tu nesi.
3: Taip.
2: Kaip tada suprast, ko aš noriu apskritai, nu, kaip užduotą klausimą, kurį ir būtų atsakymas? Nesgi aš pats savęs turiu paklausti.
3: Tai mes prieš laidą tik šnekėjom, aš dabar, kadangi buvau Šiaurės jūrų 2 savaitės, kur vaikštai be telefono būni su savim ir su darbo užduotim ir su kolegomis, tai labai daug atlaisvėjo resursų. O dabar vat pravažiavau į Vilnių, praskridau ir tie vai, aplinkui automobiliai, reklamos blizga ir visa kitka, ir tavo dėmesį labai stipriai sugeria ir atskiria tave nuo savęs. Tai kad sužinotum, ko tu nori, reikia tos tylos. Tai jeigu turite dar močiutės ir senelius kaime, braukit pas juos. Braukit pas juos ir dar reikėtų uogų paskinti arba paravėt kažką tai, arba malkų paskaldyti. Arba ta pati žvejyba yra. O kas yra žvejyba? Ta pati meditacija. Užmeti ir spoksai tą visą plūdę. Ir tas laikas sau ir yra skirtas kad užduos savo klausimą, o ką aš noriu, liko man 20 metų gyventi, 30, ką aš noriu dar padaryti, kad be to viso išorinio aplinkinio triukšmo galėtum su savim pabūti, nes vat mieste tik to, ką skrolinant arba dar kažkur.
2: Žiauriai daug pagundų, nu bet tu, nu, tu tiesiog ranka link telefono tiesiasi, net ir pas babą kaime, nu tu kažkaip, nu jau ta baba turi gyventi tada kažkur neryšio zonoje. Nu kad jau...
3: Nu, bet čia jau valia ir yra tas dalykas. Aš einu su misija, atras, ko aš noriu, ir telefoną palieku, automobilį užrakinęs, išjungęs ir padėjęs į šoną, arba aš jūs išvažiuoju, palikęs telefoną namuose. Čia mes juk patys susim darom, taip pat kaip ir treniruotis, kai ateini ir kilnoji tus gelužus.
2: Vardan gražaus kūno.
3: Arba tik, to, kad nugarą neskaudėtų.
2: Yra ir tokių, yra ir tokių.
3: Taip, aš esu vienas
2: kitoks,
3: iš tų.
2: Tas gelužų kilnotojas. Kilnotojas. Gerai, šiek tiek muzikos ir reklamos grįšim, pokalbį pratesim.
1: Radijas Gold FM.

0: Kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis pas mūsų svečiuose Kęstutis Kaupas. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir apie tą žodį neįgalus pratęskim tą temą ir atrodytų paprastą norą žmogui susirasti darbą arba kažkur tai būti naudingam. Ir šiuo atveju subėga, pavyzdžiui, šimtai komentatorių ir sako, ne, jūs pasamdėt neįgalų, darot čia kažkokį cirką.

0: nenormalu. Ir, ir ne vienas toks žmogus rašo, nu, taip jau, taip, sakyt, kelios dešimtys. Kas negerai?
1: Kažkaip įsivaizduojama, kad žmonės, kurie turi kitokius galėjimus arba kitokį kūną arba kažkokį kūno kitokį išdėstymą, jie yra jau netitinkantis to standarto. Arba, kaip, pavyzdžiui, vienas iš tokių ryškesnių pasaulyje žvaigždžių, Nik Vaičičik, kuris neturi nei rankų, nei kojų, bet turi nuostabaus grožio žmoną ir porą vaikų, dar milijonierius jis yra.
0: Dėl to dar pikčiau tada pasidaro. Nu, tai tada tu ne tik, kad ar ne, nepatenki į tą standartą, bet tu dar ir pasiėmė į tas, kas priklauso standartiniams.
1: Tai va, ir pats žinau, kokia juokingiausia dalis yra to. Aš atsimenu, nusinčiau tą visą Nik Vaičičik klipą vienam žmogui, skumatai. O tas žmogus, žinai, ką man sako? Nu, norėčiau pažiūrėti, kaip jisai varytų, jeigu jisai turėtų rankas ir kojas.
0: Ai, čia dėl, tik dėl to pasirodo.
1: Taip, tai, nu, žodžiu, jeigu nori tapti milijonieriam, kaip Nik Vaičičik, turi nusikapoti rankas ir kojas ir tada viskas bus okei. Dabar turi rankas ir kojas, tada tu negali būti.
0: Negali, tuo. Nu kaip ne. Tu būsi?
1: Nu kaip čia dabar?
0: Ką sako žmonės, kurie taviškiai debesų pievoj vaikšto užsirišę raištį ant akių ir juos veda neregys? Kokie yra tie, nežinau, įspūdžiai, ką jie pasakoja?
1: Nu, suprato, kad egzistuoja dar ir paralelinis pasaulis, kurį mes visiškai ignoruojam. Mes net neįsivaizduojam, kad egzistuoja tiek daug visko. Kaip, pavyzdžiui, pasivaikštai kažkiek tai laikus ryšęs akis, tavo klausa, visas dėmesys, kuris buvo skirtas akims, regėjimui, žiūrėjimui, perbėga jausis. Ir tada tu tiesiog eini ir tu girdi, kad einam. Dabar priešai stovi pastatas iš viso tos garso užimo ir viso kitko, tu jauti, kas tuoj medis, pastatas, kažkas prieš tave ir tavo kūnas biški tave šiek tiek pristabdo. Ir kiti dalykai, ir tu pradi visiškai kitaip gaudytis dalykus ir supranti, kad egzistuoja dar vienas paralelinis pasaulis. Dar, bet tų pasaulyje yra be galo daug. Aš, pavyzdžiui, buvau pas vieną draugą nukeliavęs Šiaurės jūroje panardėti.
0: Taip.
1: Nu, tai aš pamiršau, kad aš esu žmogus. Tiesiog įsmėgi tą visą nosį, įmerki vandenį ir tu matai tus visus gyvūnus. Ten apačioj pamačiau krabą ant dugno ir aš einu to krabą paglostyti, žinai. Taip. Tik niurk tą galvą, man į pavams dėlanduoti iš karto įbėgo. Ir aš prisiminiau, kad aš esu homo sapiens, aš ne iš čia.
0: Bet vadinas, nu, nors ir tūkstančiai metų praėjo tos, vat, nežinau, tokie pamatiniai dalykai pas mus yra. Mes tik taip čia, nu, kažkaip prigesinę, prie užglušinę.
1: Jie visą laiką buvo, bet vėlgi reikia suprasti, kad mes esame pragyvenę labai daug mūsų kartos ir pragyvenusius šimpinčius. O, pavyzdžiui, yra netgi toks pasaulyje labai plačiai apkalbėtas eksperimentas, kaip ten, nepamenu, ką ten tiksliai sudės, sakykime, blakės. Ar blakės, ar blusos ten buvo, nepamenu. Bet, vienas žodžiu, sudėjo trilitrinį sloviką jas visas. Taip. Ir uždėjo dangtelį. Ir jos šokinėjo tik tais iki dangtelio. Nes atsitrenkdumos į dangtelį...
0: Suprato, kad yra dangtelis.
1: Skausmas.
0: Taip.
1: Ir po kiek laiko atsuko tą dangtelį, nuėmė, bet jos vis tiek neiššoko aukščiau, nes jos buvo pripratusios, kad tai yra riba, ir ta riba yra tai ir daugiau neįmanoma. Tai suranda vėl toks pats tikėjimas, kad tai yra daugiau neįmanoma ir tu esi toj riboj. Arba kai buvo eksperimentas su beždžionėmis, kurios pakabino bananą ir jeigu lipi tą virvę tos bananą paimti, tai tu visos beždžionės apipilamos yra šaltų vandeniu. Ir tos beždžionės suprato, kad reikia neleisti kitoms beždžionėms lipti. Mhm. Jo, ir paskui po kiek laiko keitė tas beždžionės, kol neliko ne vienos, kuri buvo apipilta šaltų vandenį.
0: Bet visi žinojo, visą žinojo.
1: Nereikia. Taip. Ir vat vėl pažiūrės į komunizmo istoriją, į visokiausius ten viduramžių priespaudas visokiausios, į mušimas į krūtinį ir sakymas, aš kaltas, aš kaltas, aš kaltas, o kaltų būti aš nenoriu, nes rojų praknysiu. O tada nutinka dalykai, kad mes esam save labai apriboję ir vat esam tik tais tiek... ką mes, mums aplinkiniai sako, tai yra saugu daryti ir siekti. O visus kitus dalykus mes ne.
0: Tai pirmoji daly, tu sakėjai, kad hobis tavo standartų laužimas.
1: Taip.
0: Tai nu, tu eini per pasaulį ir sakai, o kodėl čia taip, ar tikrai čia taip, o tu pažiūrėkim, ar tikrai čia taip. Kas pasakė, kur parašyta?
1: Taip. Bet aš vėlgi, kaip ir anksčiau esam šnekėję, pas mane toks yra mažas įtarimas, kad pas mane gali būti kažkiek tai spektro, o kaip dabar tas visas žvaigždė, pala, pamiršau, kaip jo tas visas vardas, kur nesiniai Robbie Williams.
0: Va, o,
1: jisai gavo autizmo diagnozę. Ir jis sako, o, dabar aš suprantu, kodėl
0: iš kur čia? A.
1: Dabar suprantu, iš kur ta kūryba pas mane, iš kur tie visi nestandartiniai požiūriai, visa kitka. Ir dabar man yra didžiulis džiaugsmas pamatyti jo tą visą pasisakymą, nes kuo daugiau žmonės pradės, netgi tai, kas yra skaitomasi proto neįgalumas, autizmas arba dar kažkas, tai aišku yra tas stiprus autizmas, kur tikrai yra reikalų, bet dar yra tas vadinamas spektras, kuris tiesiog tu esi biškelių ufonautis. Toksai makas Windows pasaulyje, žinai. Ir kuo daugiau žmonės pradėsi tai gilintis, kad čia ne aš esu išpratėjęs, o tiesiog mano smegenų sistema taip veikia, tuo daugiau žmonės pradės nagrinėti ir tyrinėti tą kūrybiškumą ir visus kitus dalykus, kaip ir ADHD yra, skaitoma, kaip ir proto negalė, bet yra tiesiog kosminis turbo kūrybinis dalykas, jeigu pastatai tą žmogų į teisingą vietą. Ir tas visas gyvenimas tampa nuostabi šventė. Žaidimo aikštelį, kurioje mes galim tiek daug visko dar sukurti, išbandyti, patirti, atskleisti, bet tam reikia to vidinio tokio poreikio ir tas poreikis vidinis dažniausiai ateina su tuo, ką mes vadiname negalė. Sakym, tie visi akliai pasivaikščiamai, iš kur jie tie neregiai jos atnešė. Arba, pavyzdžiui, tenais vėl nori kažką tai patirti, tu eini per tą visą kitą variantą, kuri mums pašnipždė patarė žmonės, kurios mes vadiname kaip ir neįgalėjai, ar ten spektras būtų, ar ten jis dar kažkas. Tai vat gyvenimas yra nuostabus tom, kad kai mes pradedam plačiau žiūrėti, o tą negalę daugiau įvardinti kaip į iššūkį, kaip į sudėtingesnę lygti, tada gyvenimas pasidaro daug įdomesnis. Ir galėjimai atsiranda.
0: Gerai. Tai vat atrodytų per paskutinius, nu nežinau, gal 5 metus, vis daugiau apie tai kalbama, taip, vis daugiau daroma, ir nu lyg ir atrodo, kad yra proveržis, bet nieksgi nečiaukė tų piktų komentatorių, kurie vis tiek sakys, aha, tai priėmėt į darbą neįgalų. Tai kaip jis čia dabar, tai pažiūrėkit, jis gi be kojų.
1: Nu tai ką dabar daryti? Čia, aš žinok,
0: kaip prisikasti iki jų? Kaip,
1: kam kastis prie jų?
0: Palikim.
1: Žinai, aš vat, prieš keletą dienų galvoju, kokį reikėtų pavyzdį padaryti. Ir tas pavyzdys būtų labai paprastas. Paimk 3 kibirus ir į juos įdėk skirtingus dalykus. Į vieną įdėk obolius, į kitą įdėk ten vinis, į trečią įdėk dar kažką. Tai. Ir paklibini juos, tas su oboliais, jisai dusliai kažką ten praskambėjo, o tas su vinim ten čiržka, gergžda, nes tenais yra metalas į metalą. O trečias, nežinau, ką ten
0: su vandeniu.
1: Jo, su vandeniu, iš vis tyliai. Ir supranti, kad kiekvienas žmogus yra kaip kibiras, į kurį yra tam tikras turinys. O tas turinys yra jo protas, jo gebėjimas mąstyti, jo paties apribojimo, jo paties genetika, protėvių, ten visas šleifas paliktas ir visa kitka. Ir jeigu žmogus eina ir kabinėjasi, nesugebėdamas matyti, kas iš tikrųjų yra daroma, tai jis tiek ir sugeba. Kodėl reikia ant jo pykti arba ten bandyti jį kažką tai pakeisti? Čia jo reikalas. Jis nori likti toj būsinoj nematymo, neregėjimo, tai tegu jis ten ir būna. O tie, kurie nori matyti, ją mato ir tada tas visas, čia kaip suprantu, negali per prievartą priversti žmogus būti laimingu arba protingu arba savi mylėti, kai žmogus tiek daug stipriai investuoja į savęs nekintimą, tai čia tas tikrai pasirinkimas, reikia pripažinti, leisti žmonėms turėti savo pasirinkimą.
0: Bet mes dabar gyvenam informacijos pertekliui, mes galim viską rasti atsakymus, taip, kas neaišku, kur neaišku, ir vis tiek kažkaip nu, mum to neužtenka, mes dar savų teorijų prisikuriam, taip, savų enciklopedijų prirašom, kažkokių taip dogmų, bet nes čia mano, čia, ar, ten tai parašyta, ar ne, bet aš taigi geriau žinau.
1: Reikingiausia dalykas turbūt yra tai, kai paklausi žmogui, kaip jautiesi, ir jis pradė kalbėti apie orą, apie ekonomiką, tai apie politiką.
0: Visi vagys.
1: Tu vėl klausi, kodėl tu šneki apie vagis, aš klausiu, kaip tu jautiesi. A, nu tai va, kad toksai oras yra, kaip čia, kodėl tu kalbė apie orą, aš klausiu, kaip
0: bet čia
1: tu
0: bėgimas, mes sąmoningas bėgimas, kad tik neduok die, kažkaip aš netyčias tikrai pats savęs paklausiu, o tai kaip aš jaučiuosi?
1: Dėl, kad mes savęs nevertinam, mes galvom, kad mes nesam verti užduoti tą klausimą, kaip aš jaučiuosi, aš jaučiuosi sutrikęs, pasimetęs, ar aš jaučiuosi pavargęs, išsekęs. Ir perdygimai nutinka dėl to, kad žmonės visiškai neklausia savęs, o kaip aš pašimts ralių jaučiuosi. Ir tada, kai žmonės neuždavinė to klausimo, tos visos raudonos lemputės perdygimo dega ir žmogus vieną dieną paėma ir visiškai pakrinka. Dėl to, kad jis yra visiškai pervargęs, dėl to, kad jis niekada neuždavė savo klausimo, kaip jis jaučiasi. Nu, pavyzdžiui, pažiūri kažkokią tai laidą apie korumpuotus politikus ir jauti savo kūne didžiulį pyktį ir nerimą. Ir tada užduosiu klausimą, kaip mano kūnas reaguoja? Ar man patinka tas jausmas, mano kūno reakcija? Jis tempia raumenis, visą kitką. Šiaip tai biologai pasakytų, kad tai yra didžiulis kortizolio ir kitų dalykų kiekis, kuris labai kenksmingas sveikatai. Ir iš tikrųjų, pagal statistikas, daugiausiai pasaulyje nužudo būtent nerviniai visokiausiais dalykai, kurie nutinka dėl nervinės įtampos. Ir vat tai mes, kai užduodam savo klausimą, okay, šitos laidos žiūrėjimas mane veikia blogai, aš tiesiog nežiūrėsiu tos laidos, nes man kitaip čia infarktas ateis po poros metų.
0: Ir bet tada... čia ir tu tą galigi padaryti, gali, paspaus mygtuką, bet tarsi savanoriškai tu tą kankinę tesi toliau. Taip. Nu, tas piktumas jis lieka, ar ne, bet man reikia pažiūrėti, kas čia toliau bus.
1: Nu, čia, žinai, čia turbūt kaip ir degtinės kartu skonis, arba kavos kartu skonis. Pirmą kartą pragauni, pagau, fui, kaip bjauru. O kažkaip taip po daug metų vartojimo, tai kažkaip tai pasilgau tos šlikštynės. Ir va tas pats dalykas su informacija, tas pats dalykas su toksiškais santykiais. Kai tu pripranti, atrodo, kad tai yra norma ir būniuose, marinuojasi kaip šašlykas ir viskas yra cool. Ir tada papuoliai santykis su žmogum, kuris yra sveikas ir tau yra panika, nes tu nežinai, kaip veik dabar, ja, kaip taip, tu funkcionuot. Su to sveiku, nes...
0: Kodėl nevyksta. Mes nesiginčiam, kodėl jo. Mes čia nesimatuojam kažkuo, tai kodėl mane pavydė, kodėl aš nepavydžiu.
1: Taip, taip. Ir čia yra kažkai anomalija. Sudu, kaip yra jokinga tą visą dalyką stebėt. Matyt savo paties augimą. Aš, pavyzdžiui, stebiu savo paties augimą, kuo aš buvau sureikšminęs, būdamas paaugliu, ką aš sureikšminu, kas 5, kas 10 metų. Ir dabar aš netai 47 būdamas, aš suprantu, kad dar už metų arba už dviejų, aš dar kartą sėdėsiu ir žiūrėsiu save prieš metus ir žvengsiu, galvodamas, nu, blin, kas ten man galvoju daris, kai aš taip keistai maščiau. Bet va tai ir yra supratimas, kad mes pasovė kintam ir tas visas kitimas, leisti kitiems irgi būti savo sąstingiuose, savo neįgalume, savo galėjime ir kaip į tuos kibirus žiūrėti. Vieni skleidžia vienokį garsą, kiti kitokį garsą. Vieni džiazą, kiti bliuzą, treti popsą, kiti roką groja. Da.
0: Tai, kaip visuomet, mes nerezumuosim, paliksim šitą kanalą atvirą, pasimatysim po mėnesio.
1: Iki smagaus.
0: Iki. Gal.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Mokslininkai nustatė, jog didesnė tikimybė, kad žaibas nutrenks vyrą nei moterį. Tačiau vienintelė to priežastis yra tai, kad vyrai yra daug neatsargesni nei moterys.

0: Socialinis kompasas.
1: Šiandien žmogus, norėdamas užtikrinti savo finansinį stabilumą ir ilgalaikio turto augimą, bando įvairiais būdais investuoti. Vilnius Tech verslo vadybos fakulteto finansų inžinerijos katedros vedėja Irena Danilevičienė teigia, jog šioje vietoje žmogui reikėtų būti atsargiam ir suprasti. Investuojant nėra didelės gražos, bet didelės rizikos. Todėl jai siūloma greita bei labai didelė finansinė graža ir pasiūlyme teigiama, kad investuotojas nieko nerizikuoja, tai jam turėtų jau kilti didelių abejonių. Kita rizika prarasti pinigus ir net asmens duomenis kyla, jei žmogus investuoja į neegzistuojantį turtą, investicinį projektą ar kriptovaliutas. Dažnai fiktyvios platformos yra palaikomos realiomis, o pateiktos investicinės ataskaitos teisingos, nors iš tikrųjų juose pateikiami duomenys yra suklastoti. Verslo vadybos fakulteto finansų inžinerijos pinigų plovimo prevencijos specializacijos studentė Aurita Abramavičiūtė atliko tyrimą, kurio metu vertino tarptautinio bendradarbiavimo kovojant su pinigų plovimu svarbą. Tyrime buvo nustatyti svarbiausi požymiai, kurie padėtų nustatyti pinigų plovimo faktą. Įvardyja, kad finansinį sukčiavimą gali išduoti neįprasti pinigų srautai, staigus įmonės apyvartos augimas ir sandoriai netitinkantys realios veiklos. Anot Abramavičiūtės, norint sumažinti sukčiavimo riziką, svarbu tikrinti sandorių dalyvius ir mokėjimų duomenys. Ypač atsargiai reikėtų vertinti netikėtus prašymus skubiai pervesti pinigus ar pakeisti įprastus atsiskaitimo duomenis. Finansų inžinerijos katedros docentė daktarė Danilevičienė teigia, kad investiciniai sukčiai dažniausiai taiko įvairius psichologinius metodus, sukuria fiktyvų teigiamą įspūdį, kad pasiūlymas yra išskirtinis, prieinamas tik dabar, todėl asmenys dažnai apsigauna ir pasinaudoja tokiu riboto leidimo pasiūlymu. Jei naudojamos netikėtos investavimo platformos, tokį sukčiavimą atpažinti gali būti sunku. Vis dėlto reikėtų tikrinti įrašytą adresą ir nemokėti jai prašomą papildomų mokesčių ar prašomą įvesti asmeninius duomenis. Taip pat informaciją reikėtų patikrinti nepriklausomuose ir patikimuose šaltiniuose Lietuvos banko registruose. O norintiems ugdyti savo finansinį atsparumą, Danilevičienė patarė laikytis kelių taisyklių. Pirmiausia, neskubėti priimti sprendimo, kadangi pirmiausia reikėtų patikrinti pateikiamą informaciją, ar tikrai jums duodamas investicinis pasiūlymas yra geras. Taip pat neatskleisti banko prisijungimo ar kitų asmeninių duomenų, kurie yra konfidencialūs. Jo labiau nereikėtų leisti nuotoliniu būdu prisijungti prie jūsų kompiuterio ar telefono. Reikia įvertinti ir galimą riziką siūlomą gražą, o dar geriau pasikonsultuoti su konsultantu gyvai, kad būtų aišku, kur pinigai yra investuojami ir kokios yra jų atsiėmimo sąlygos. Ir jei manote, kad patekote į sukčiavimo schemą, reikėtų kuo greičiau kreiptis į atitinkamas institucijas, kad visa jums pateikta informacija būtų patikrinta.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Žemėje gyvena daugybė skruzdėlių, maždaug daugiau nei 1,5 milijono jų kiekvienam žmogui.

radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis iš šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Varšuvoje atidaryta pirmoji abortų tabletų savitarnos spintelė. Išsamiau jų netrukus čia didėti sekaitė. Lenkijos aktyvistės atidarė pirmąją šalyje abortų tabletų savitarnos terminalą, leidžiantį moterims anonimiškai iš karto gauti nėštumą nutraukiančius vaistų šalyje, kurioje galioja vieni griežčiausių Europoje abortų įstatymų. Nedidelę spalvingai nudažytą spintelę, aktyvisčių vadinama abortomatu, sudaro 22 skyreliai su vokais, kuriuose yra medikamentiniam abortui atlikti skirti vaistai. Pasirinkta vieta priešais Lenkijos parlamentą, neįgyvendinusi pažadų sušvelninti griežtų šalies abortų įstatymus, yra sąmoningai simboliška. Būtent čia aktyvistės prieš kiek daugiau nei metus nusprendė atidaryti abortų centrą. Tai nėra įprasta medicinos klinika. Jis suteikia moterims prieigą prie išteklių įskaitant tabletes ir erdvę, kur galima gauti pagalbą arba atlikti medikamentinį abortą. Lenkijoje abortas teisėtas tik dviem atvejais, kai nėštumas atsirado dėl nusikalstamos veikos, pavyzdžiui, išžaginimo ar kraujomaišos, arba kai jis kelia grėsmę motinos gyvybei ar sveikatai.
1: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Akcizas degalams mažinamas nebus, teigė premjeras. Trampas iki kadencijos vidurio rinkimų Irano nepuls. Dabar 7:00, čia Didė Česekaitė, labas rytas. Vakar posėdžiavusi koalicinė taryba nesutarė dėl naujų priemonių degalų kainoms mažinti. Premjero teigimu degalų akcizo lengvatų kol kas neplanuojama taikyti, o daugiausia dėmesio bus skiriama viešojo transporto išlaidų kompensavimui ir degalų kainų skaidrumui didinti. Pasak vyriausybės vadovo svarstyta galimybė darbdaviams kompensuoti darbuotojų degalų išlaidas. Tačiau finansų ministerija tokią iniciatyvą vertina kritiškai. Tuo metu valdančiųjų demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas teigia, kad vienintelis kelias greitai suvaldyti kuro kainų brangimą – laikinas akcizo sumažinimas. Ta pati politikas kartojo ir po koalicijos posėdžio. Jis pabrėžė, kad šis klausimas bus aptariamas kitame koalicinės tarybos susitikime. Premjeras palaiko siekį pensijas didinti iki 80% buvusio atlyginimo, tačiau termino neįvardyja. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Ministras pirmininkas sako, kad palaiko socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakytą siekį, kad vidutinė senatvės pensija ilgainiui sudarytų 80% vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Vis dėlto vyriausybės vadovas neįvardyja, kada tokį lygį būtų galima pasiekti. Prognozuojama, kad kitamet vidutinė senatvės pensija turėtų aukti 10% arba maždaug 78 eurais, bei pasiekti 825 eurus. Turintiems būtinąją stažą jį didėtų beveik 11% iki 895 eurų. Konkretus pensijų indeksavimo dydžiai bus numatyti kitų metų valstybės biudžeto projekte, kuriam dar turės pritarti Seimas.
1: Vilniuje vakar surengtas Izraelio veiksmų Gazos ruože aukų minėjimas. Protestuotojai laikė Palestinos vėliavas ir plakatus, kritikavo Izraelio veiksmus bei ragino visuomenę nebijoti kalbėti apie konfliktą. Pasak organizatorių renginio vieta Lukiškio aikštėje pasirinkta dėl šalia esančių okupacijų ir laisvės kovų muziejaus bei užsienio reikalų ministerijos. Protestuotojams nepriimtinas ir Lietuvos institucijų bendradarbiavimas su Izraelio organizacijomis. Toliau įvykiai užsienyje. Rusijoje įvyko didelio masto interneto paslaugų sutrikimas. Stebėsenos portalų duomenimis sutriko Rusijos bankų paslaugų interneto platformų, mobiliojo ryšio operatorių, elektroninių parduotuvių ir Rusijos geležinkelių paslaugų veikla. Daugiausiai problemų fiksuota Sankt Peterburge ir Maskvoje. Dėl atakos taip pat sutriko autobusų bilietų pardavimas internetu Maskvos srityje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu veda produktyvias derybas. Trumpas taip paskelbė socialinėme tinkle, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad Jungtinės valstijos dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Naftos kainų kilimą taip pat skatina neslūkstantį įtampą Hormūzo sąsiauryje, kuris yra strategiškai svarbus pasauliniai prekybai nafta ir Jemeno Husių bei Saudo Arabijos konfliktas. Tiek žinių, dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis iš šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

reklama. Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Fanko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.

0: Valstybei kyla iššūkių, renkant pajamas į biudžetą, sako premjeras. Norvegijoje dėl ryšio sutrikimų sustabdytas visų traukinių eismas. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Nors per 8 metų mėnesius valstybė surinko daugiau pajamų nei tuo pat metu pernai, premjeras sako, kad valstybei kyla iššūkių vykdančių metų biudžeto surinkimo planą. Anot jo prastai atrodo gyventojų pajamų ir pelno mokesčių surinkimas. Ministras pirmininkas sakė, jog atsižvelgiant į tai, neplanuojama laikinai sumažinti dyzelino akcizo, ką siūlo kiti du koalicijos partneriai. Savo ruoštų demokratų lyderis teigė, kad labai keista, kai koalicijos susitikime partneriai pristato galimus pajamų šaltinius, o ne finansų ministeriją. Nuo šiandien Lietuvos mokyklose pradeda veikti mobili pirminės teisinės ir psichologinės pagalbos linija pedagogams. Švietimo mokslo ir sporto ministrė kartu su Nacionalinės švietimo agentūros vadovu Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje pristatys, kaip ši priemonė bus integruojama šalies ugdymo įstaigose. ES lėšomis finansuojama mokytojų linija yra viena iš priemonių vasarą pristatytame ministerijos plane, kuriuo siekiama pritraukti ir išlaikyti pedagogus darbo vietose, taip pat gerinti emocinį klimatą Lietuvos mokyklose. Mobiliaja linija pedagogams bus teikiama emocinė pagalba streso, nerimo, profesinio perdegimo, smurto ir patyčių asmeninių bei profesinių santykių klausimais. Lietuva ir Lenkija sutarė kartu rūpintis kritinės infrastruktūros objektų apsaugą, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Lietuva ir Lenkija įsipareigojo kartu stiprinti strateginių energetikos objektų apsaugą nuo stichijų bei fizinių ar hibridinių atakų. Šalių energetikos ministrai Vilniuje pasirašė tai numatantį bendrą pareiškimą. Teigiama, kad susitarimas padės valstybėms prireikus skubiau suteikti pagalbą viena kitai, sudrikus energetikos objektų veikimui bei kuo greičiau atkurti jų darbą. Šalys taip pat įsipareigojo rengti bendrą saugumo pratybas ir kaupti įrangos atsargas. Europos komisija šiemet sausį Lietuvai skyrė daugiau kaip 20 milijonų eurų kritinės energetikos infrastruktūros atsparumo projektams.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Atsekusi visus moters, kuri, kaip buvo skelbta žiniasklaidoje, mirė nuo maro kontaktus, Rusija nenustatė jokių sveikatos problemų ar pavojingų mikroorganizmų, pranešė Sibiro ir Irkutsko srities gubernatorius. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o gubernatorius savo pranešime teigė, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumoniją. Naujienų portalas Liūdi Baikalą, kurio žurnalistai buvo priversti išvykti į užsienį, apie moters mirtį pranešė praėjusį penktadienį. Portalas teigė, kad moteris, 28 metų Irkutsko srities maro tyrimų instituto darbuotoja, mirė nuo maro, kuriuo galbūt užsikrėtė sudužus mėgintuvėliui. Norvegijoje vakar dėl didelio masto telekomunikacijų sutrikimo buvo sustabdytas visų traukinių eismas, taip pat sutriko pagalbos tarnybų telefono linijų veikla. Dėl sutrikimo kilo problemų skambinti policijos, ugniagesių ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų skubios pagalbos numeriais. Telekomunikacijų bendrovės klientai taip pat pranešė apie problemas, skambinant ir siunčiant trumpąsias žinutes. Kol ryšys su pagalbos tarnybomis buvo sutrikęs, policija stengėsi, kad gatvėse patruliuotų daugiau pareigūnų. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Įsigalioja 50% lengvata kelionėms traukiniais. Jungtinės valstijos ir Ukraina aptars naujas idėjas, kaip užbaigti karą su Rusija. Dabar 8 valandos. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Vyriausybė paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams. Tokia tvarka įsigalioja šiandien ir galios iki metų pabaigos. Kaip sakė Lietuvos geležinkelių komunikacijos partnerė Julija Leimonė, matant didesnį konkrečių reisų poreikį, pavyzdžiui, prieš ilguosius savaitgalius ar šventinės dienas, pagal galimybės bus didinami traukinių sąstatai arba pasiūlomas didesnis vietų skaičius. Be to, spalio pabaigoje pradės kursuoti naujieji šveicariški traukiniai. Viename jų bus 200 sėdimų vietų. Anot bendrovės atstovės, didžiausio keleivių susidomėjimo sulaukia maršrutai Vilnius-Kaunas, Vilnius-Klaipėda ir Vilnius-Turmantas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė su profesinių sąjungų atstovais pasirašys atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį. Jie susitarta nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės bazinės algos dydį. Atnaujintą sutartį su ministrė pasirašys Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Lietuvos profesinės sąjungos solidarumas ir Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos atstovai. Ministras nemato galimybių judėti į priekį su loterijų įstatymo pataisomis. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Finansų ministras sako nematantis pagrindo keisti loterijų mokesčių įstatymą, ką ketino siūlyti projektą parengusi ir dėl to kritikos sulaukusi jo paties ministerija. Tačiau pabrėžė, kad dabartinė loterijų mokesčio sistema nėra gera. Kartu ministras tikino, kad 2028-aisiais, baigiantis dabartinės vyriausybės kadencijai, valstybės skola neturėtų peržengti 60% bendro vidaus produkto ribos. Finansų ministro anksčiau nesulaukusios opozicinės frakcijos suformulavo jam klausimus susijusius su valstybės skola, jos aptarnavimo fiskalinė. Drausme. Ministras buvo kviestas į visus komiteto posėdžius, tačiau ne į vieną neatvyko.
1: Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Majamyje susitiks su Ukrainos derybininkais ir Europos pareigūnais, kad aptartų naujas idėjas, kaip užbaigti karą su Rusija. Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris aptars naujas idėjas ir pasiūlymus, kuriuos Jungtinių valstijų derybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai vykusį vizitą regione. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau pranešė, kad Kyjivo derybininkai šiandien ir rytoj Jungtinėse valstijose surengs derybas su Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniais. Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas prieš regioninį viršūnių susitikimą, susitikęs su Irano vadovu, pareiškė padarysęs viską, kad padėtų užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Dviejų šalių, kurioms taikoma daugybė tarptautinių sankcijų lyderiai, susitiko atvykę į Turkmenistaną dalyvauti nepriklausomų valstybių sandraugos viršūnių susitikime, prasidedančiame Kaspijos jūros kurorte Avazoje. Putinas taip pat atkreipė dėmesį į pozityvę raidą Irano ir Rusijos santykiuose. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienes informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis iš šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Spalis su Ekoš metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms akcija 1+1. Daugiau ekoš.lt. Ekoš. Vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.
5: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai. Biletai.lt.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Radijas Gold FM

0: Po koalicinės tarybos posėdžio premjeras teigė, kad akcizas degalams mažinamas nebus. Jungtinės karalystės karinės bazės teritorijoje suimti du Latvijai. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Vakar posėdžiavusi koalicinė taryba nesutarė dėl naujų priemonių degalų kainoms mažinti. Premjero teigimu degalų akcizo lengvatų kol kas neplanuojama taikyti, o daugiausia dėmesio bus skiriama viešojo transporto išlaidų kompensavimui ir degalų kainų skaidrumui didinti. Pasak vyriausybės vadovo svarstyta galimybė darbdaviams kompensuoti darbuotojų degalų išlaidas, tačiau finansų ministerija tokią iniciatyvą vertina skeptiškai. Tuo metu valdančiųjų demokratų sąjungos pirmininkas anksčiau teigė, kad vienintelis kelias greitai suvaldyti kuro kainų brangimą – laikinas akcizo sumažinimas. Tą patį jis kartojo ir po koalicijos posėdžio. Jis taip pat pabrėžė, kad šis klausimas bus aptariamas kitame koalicinės tarybos susitikime. Varinos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardoje oficialiai atidaromas naujas pastatų ir kitos infrastruktūros kompleksas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu naujoji infrastruktūra sudarys geresnės sąlygas vykdyti sienos kontrolę, organizuoti migracijos procesų valdymą, bei kartu su kolegomis iš Lenkijos planuoti ir vystyti bendrą veiklą, įskaitant bendrus patruliavimus prie ES vidaus sienos. Ministerija neatsako, ar iš dezinformacijos konferencijos pasitraukė dėl Jungtinių valstijų spaudimo. Plačiau Gintaras Jenukevičius.
1: Užsienio reikalų ministerija neatsako, ar iš dezinformacijos konferencijos Vilniuje pasitraukusi dėl Jungtinių valstijų prezidento administracijos spaudimo, pažymėdama, kad sprendimas esą priimtas renginio programai iš dalies netitikus vyriausybės pozicijų ir nacionalinių interesų. Tuo metu leidinys Politikos skelbė, kad Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija darė spaudimą Lietuvos, ES bei Kanados diplomatams pasitraukti iš konferencijos dėl diskusijų, kuriuose įspėjama apie Jungtinių valstijų pareigūnų keliamą grėsmę ir šalies įtaką. Vienu agentūrai Reuters įtikinėjimus Lietuvai ir Kanadai pasitraukti iš konferencijos patvirtino 3 su situacija susipažinę Jungtinių valstijų pareigūnai. Du iš jų teigė, jog raginimuose dalyvavo Jungtinių valstijų ambasadoriai Lietuvoje. Renginyje buvo numatyta sesija, kurioje Jungtinės valstijos apibūdinamos kaip užsienio vykdomo manipuliavimo informacija ir kišimosi veikėjas. Tai anot politiko supykdė Trumpo administraciją.
0: Toliau keliamės į užsienį. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad pietryčių Anglijoje esančios karinės bazės teritorijoje po perimetro tvoros pažeidimo buvo suimti du Latviai. Šis incidentas karinėje bazėje, kurioje įsikūrė Jungtinių valstijų ir NATO žvalgybos centrai, įvyko praėjus kelioms dienoms po incidento netoli kitos karinės bazės Anglijos pietvakariuose. Vyrai tariami neteisėtų įsibrovimu, tyčiniu turto sugadinimu ir patekimu į draudžiamą vietą siekiant Jungtiniai karalystė kenkiančio tikslo. Abu jie yra Latvijos piliečiai gyvenantys Jungtinėje karalystėje. Ukraina nori, kad santykiuose su Pietų Korėja diplomatija nugalėtų emocijas, pareiškė šalies užsienio reikalų ministerija, po to, kai Seulas atšaukė savo ambasadorių iš Kyivo. Gilėjant diplomatiniam ginčui dėl Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Seului, Pietų Korėja pareiškė atšaukianti savo ambasadorių iš Ukrainos. Nesutarimai tarp šalių kilo Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui praėjusį mėnesį atskleidus informaciją apie belaisvių perdavimą. Tai sukėlė Seulo pasipiktinimą, nes anot pareigūnų taip kilo pavojus jų šeimoms Šiaurės Korėjoje. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis iš šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Visoje Lietuvoje prasideda maisto banko akcija, kviečianti aukoti nepasiturintiems. Jungtinės valstijos ir Ukraina aptars naujas idėjas, kaip užbaigti karą su Rusija. Dabar 9:00. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Visoje Lietuvoje 2 dienas truksianti 41-oji maisto banko akcija kviečia gyventojus aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse 70 miestų ir miestelių, joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Gyventojai kviečiami aukoti mėsos ir žuvies konservų, aliejaus, makaronų, kruopų, miltų, cukraus bei kitų ilgiau galiojančių maisto produktų. Organizacija šį kartą ypač prašo aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams itin trūksta. Palangos oro uoste vyks pilnos apimties pratybos, per kurias bus imituojama ekstremali situacija. Į imituojamą ekstremalią situaciją reaguos oro uosto darbuotojai ir pasitelktos atsakingos tarnybos. Pratybų metu gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai. Gyventojai ir oro uosto teritorijoje esantys asmenys raginami neįsigasti, nes visi pratybų metu vykdomi veiksmai bus iš anksto suplanuoti ir kontroliuojami. Seimas svarstys, ar iki 24 valandų sutrumpinti elektros sutrikimų kompensavimo slenkstį. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimas spręs, ar sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimų kompensavimo slenkstį iki 24 valandų. Dabar kompensacijos priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigalios 48 valandų terminas. Toliau elektros energetikos įstatymo pakeitimai bus svarstomi gruodžio 10. Pataisų autoriai pastebė, kad 24 valandų terminas jau dabar galioja Latvijoje ir Lenkijoje. Tuo metu Skandinavijos šalyse, Suomijoje ir Švedijoje 12 valandų laikotarpis. Po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 000 vartotojų. Paskutiniams elektros tiekimas buvo atnaujintas po 3 savaičių.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Majamyje susitiks su Ukrainos derybininkais ir Europos pareigūnais. Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris aptars naujas idėjas ir pasiūlymus, kuriuos Jungtinių valstijų derybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai vykusį vizitą regione. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau pranešė, kad Kyjivo derybininkai šiandien ir rytoj Jungtinėse valstijose surengs derybas su Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniais. Norvegijoje vakar dėl didelio masto telekomunikacijų sutrikimo buvo sustabdytas visų traukinių eismas, taip pat sutriko pagalbos tarnybų telefono linijų veikla. Dėl sutrikimo kilo problemų skambinant policijos ugniagesių ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų skubios pagalbos numeriais. Telekomunikacijų bendrovės klientai taip pat pranešė apie problemą skambinant ir siunčiant trumpąsias žinutes. Kol ryšys su pagalbos tarnybomis buvo sutrikęs, policija stengėsi, kad gatvėse patruliuotų daugiau pareigūnų. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis iš šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
6: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
7: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

štai toks lengvas, kiek nostalgiškas auksinis kurnelis į priekį, veda dar vieną valandą, kaip sykis matyt tokiam darganotam, apniukusiam ir lietingam penktadienį subalansuotas, 37 minutės po 9, todo studijos laikrodukas, reiškia, jog šio penktadienio darbus prie mikrofono ir pulto pradėdo Šantanas, žvelgiant į priekį, po 12 valandos žinių studiją turėsime svečią, laukia įdomus pokalbis, kitą valandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams, šiagi dar prasibėgsime po istorinius įvykius, paliesime ir keletą žymių žmonių gimtadienių, kasgi tokio yra nutikę būtent šiandien 9 spalio, o kitas gi kurnys, kaip priklauso, dedikuotas šios dienos varduvininkams Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, Dionizas ir Liudas šiandieną mini savo vardadienius, tad sveikinimai ir linkėjimai jiems.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

kavos, 13 minutėlių mus skiria nuo 10 valandos ryto. Čia kaip ir žadėjau, prasibėkime po istorinius įvykius, prisiminkime keletą žymių žmonių gimtadienių. Šiandieną 9 spalio mes dar minime ir pasaulinę pašto dieną, o 1988-aisiais Kaune Vytauto didžiojo karo muziejaus bokšte tūkstančių žmonių akivaizdoje vėl oficialiai buvo iškelta Lietuvos trispalvė, tapusi stipriu sąjūdžio atgimimo impulsu. 99-aisiais nutiko sporto triumfas, dviratininkė Edita Pučinskaitė pelnė aukso medalį pasaulio dviračių grupinių lenktynių čempionate Veronoje, taip išgarsindama Lietuvos vardą. 1701-aisiais Jungtinėse valstijose įkurtas Yale universitetas, vienas seniausių ir prestižiškiausių universitetų pasaulyje. 1888-aisiais Vašingtone, Jungtinių valstijų sostinėje, visuomenė oficialiai atvertas Vašingtono monumentas. Tuo metu tai buvo aukščiausias pasaulio statinys, 169 metrai. Tai nutiko 1888-aisiais. Šiandieną savo gimtadienį švenčia Lietuvos rašytojas, gydytojas, pirmo lietuviško istorinio romano Algimantas autorius Vincas Pietaris. Taip pat šiandieną gimtadienį mini Oskaro laureatas, meksikiečių kino režisierius, garsėjantis magiško realizmo šedevrais, Pano labirintas, Vandens forma ir daugelis kitų, Guillermo del Toro. Jo gimtadienį šiandien ir dar vienas gimtuvininkas, absoliučiai visiems žinomas, jo dainų klausomės mes praktiškai kasdien, taikos aktyvistas, grupės The Beatles įkūrėjas Jonas Lennonas taip pat šiandieną švenčia savo gimtadienį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Krašto apsaugos sistema sunkiai susiduroja su 5% BVP finansavimu, sako prezidentas. Trumpo administracija steigia naują vakcinų tyrimų centrą. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Prezidentas teigia, kad krašto apsaugos sistema sunkiai panaudoja gynybai skirtas lėšas. Jo teigimu per ilgai užtrunka projektų įgyvendinimas. Valstybės institucijoms trūksta lankstumo mokytis ir bendradarbiauti su Ukraina, perimant jos patirtį. Jis atkreipė dėmesį, kad šiuo metu krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė nepanaudojo nei pusės gynybai šiemet skirtų lėšų. Pasak prezidento, netenkina ir terminai nuo projekto sumanimo iki jo įgyvendinimo. Šiais metais krašto apsaugos sistemos biudžetas siekia 4,8 milijardų eurų arba 5,38% bendrojo vidaus produkto. Nuo šiandien pradedamos taikyti 50% nuolaidos traukinių bilietams ir nuo lapkričio planuojamas toks pat tarpmiestinių autobusų bilietų atpiginimas iki metų pabaigos valstybei iš viso kainuotų apie 6 milijonus eurų, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Pasak viceministrės, skaičiuojant numatomą priemonių planą, įvertinti ne tik dabartiniai keleivių srautai, bet ir prognozuojamas jų augimas maždaug penktadaliu. Viceministrė taip pat neatmeta galimybės nuolaidas tarp miestinių autobusų bilietams pratęsti ir kitų metų pradžioje, jeigu degalų kainos išliks aukštos. Organizacijoms teigiant, kad nauja tvarka ilgins eilės pas gydytojus, ministras sako esą nematantis tam argumentų. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Pacientų ir medikų organizacijoms teigiant, jog nauja privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarka gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės, sveikatos apsaugos ministras tikina nematantis svarių argumentų, kad dėl pokyčių jos ilgėtų. Jis sako, kad viešosios gydymo įstaigos neva yra pasirengusios priimti didesnį pacientų srautą, o papildomas finansavimas esą leis joms sudaryti didesnės apimties sutartis. Nuo 2027-ųjų įsigalio sveikatos draudimo įstatymo pataisos, kuriomis prioritetas skirstant privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas bus suteikiamas valstybės ir savivaldybių viešosioms bei biudžetinėms gydymo įstaigoms. Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Vakcinų atžvilgių skeptiškai nusiteikęs Jungtinių valstijų sveikatos apsaugos sektoriaus sekretorius Robertas Kennedys jaunesnysis paskelbė apie virtinę iniciatyvų, skirtų retam nepageidaujamam vakcinų poveikiui tirti. Formalaus medicininio išsilavinimo neturintis prezidento Trumpo paskirtas Kennedys jaunesnysis sulaukė pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų medicinos ekspertų kritikos dėl pastangų pertvarkyti vaikų skiepijimo sistemą Jungtinėse valstijose. Kaip ir visi vaistai, vakcinos gali sukelti šalutinį poveikį, įskaitant lengvus simptomus, tokius kaip nedidelis karščiavimas ar skausmas injekcijos vietoje. Osle bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas, o didžiausias dėmesys šiemet nukreiptas į tai, kaip reaguo šį apdovanojimą pats gauti trokštantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Konfliktų ir krizių krečiamame pasaulyje šiam aukščiausiam diplomatiniam ir humanitariniam apdovanojimui šiemet nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Vienintelis dalykas, dėl kurio sutarė ekspertai, kad laimėtųjų netaps Trumpas, nepaisant jo nepagrįstų pareiškimų, nevais nutraukė net 8 karus ir tvirtinimu, kad jis yra labiausiai šios premijos nusipelnęs kandidatas. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis iš šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Šį tarp sezonį vienas geriausių vis laikų krepšininkų LeBronas Jamesas pakeitė komandą. Į Philadelphia 76 yra atvykęs 42-erių. Karalius prisistatė su šios komandos apranga, bet pergalės tai negarantavo. Los Angeles Lakers nuo 2018 žaidęs LeBronas nusprendė, jog prieš karjeros pabaigą atėjo laikas pakeisti komandą. Vasarais prisijungė prie aukštus tikslus lygoje keliančios 76ers ekipos, tuomet miestas nušvito jo plakatais, o Filadelfija su nekantrumu laukė jo pasirodymo su vietos komandos apranga ir dabar tai įvyko. LeBronas Jamesas užsivilko mėlynus marškinėlius ir sužaidė NBA iki sezoninės rungtynės. Visgi 76ers svečiuose 108-114 nusileido Brooklyn Nets komandai. Jamesas šį mačą pradėjo starto penkete ir ant parketo praleido 18 minučių, per jas jis pelnė 10 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Jaunimu grįstoje Nets komandoje ryškiausias buvo vienas vyriausių komandų žaidėjo Juliusas Rendlas, 32-erių. Polėjo pozicijoje žaidžiantis amerikietis pelnė 14 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. NBA reguliarusis sezonas prasidės spalio 20 dieną.

Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman. Gold FM.

Portugalijos mieste Bragoje vykstančiose Challenger pirmenybėse kovotojo charakterį ir toliau demonstruoja geriausias šalies tenisininkas Vilius Gaubas. Trečią skirstimą tarp visų turnyro dalyvių turintis Lietuvos teniso talentas. Aštuntfinalio dramoje per 2 valandas ir 41 minutę rezultatu 5-7, 7-6, 6-2 palaužė kroatą Duja Aidukovičių. Pirmajame sete Vilius pirmavo 5-4 ir 10 geimą paduodamas pradėjo 30-0, tačiau būtent tuomet jaunolio žaidimas pakriko. Buvo pralaimėti net 6 geimai iš eilės. Antroje žaidimo partijoje 2-5 atsilikęs 21-erių šiaulietis buvo per geimą nuo pralaimėjimo, bet niekuomet nepasiduodantis lietuvis ne tik greitai rezultatą išlygino, bet ir visiškai perėmė mačo kontrolę. Lietuvos teniso rinktinės vienas iš lyderių į Bragą sugrįžo su puikiais prisiminimais. Praėjusiame sezone čia buvo pasiektas finalas, kuriame nusileista kuratui Lukai Mikrutai, būtent pastarasis ir bus kitų Viliaus varžovų ketvirtfinalyje. Patekimas į kitą etapą Gaubui garantavo 12 ATP reitingo taškų. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

reklama. Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai bilietai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nuo šiandien įsigalioja 50% lengvata kelionėms traukiniais. Dėl smogo Malaizijos sostinėje ir kitose šalies dalyse uždaromos mokyklos. Dabar 11 valandų. Čia Edytė Česekaitė, sveiki. Vyriausybė paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams. Tokia tvarka įsigaliojo šiandien ir galios iki metų pabaigos. Kaip teigė Lietuvos geležinkelių komunikacijos partneriai, matant didesnį konkrečių reisų poreikį, pavyzdžiui, prieš ilguosius savaitgalius ar šventinės dienas, pagal galimybės bus didinami traukinių sąstatai arba pasiūlomas didesnis vietų skaičius. Be to, spalio pabaigoje pradės kursuoti naujieji šveicariški Stadler traukiniai. Viename jų bus 200 sėdimų vietų. Anot bendrovės atstovės, didžiausio keleivių susidomėjimo sulaukia maršrutai Vilnius-Kaunas, Vilnius Klaipėda ir Vilnius Turmantas. Visoje Lietuvoje prasideda 2 dienas truksianti 41-oji maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks trijuose 174 parduotuvėse 70 miestų ir miestelių. Joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Gyventojai kviečiami aukoti mėsos ir žuvies konservų, aliejaus, makaronų, kruopų, miltų, cukraus bei kitų ilgiau galiojančių maisto produktų. Organizacija šį kartą ypač prašo aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams itin trūksta. Paaiškėjo, kaip elektros vartotojams bus paskirstomos SA gaminančių vartotojų sukeliamos sąnaudos. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokią tiekėjams kompensuojamųjų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokią patys gaminantys vartotojai. Taryba aiškina, kad gaminantys vartotojai dalį pasigamintos elektros naudoja iš karto, likusią perduoda į tinklą ir vėliau ją susigražina. Tačiau elektros kaina, jos patekimo į tinklą metu, neva būna mažesnė nei tuomet, kai energija susigražinama. Dėl šių kainų skirtumo elektros tiekėjas gali patirti papildomų sąnaudų, todėl energetikos reguliavimo taryba nustatė, kaip jos bus apskaičiuojamos.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad pietryčių Anglijoje esančios karinės bazės teritorijoje po perimetro tvoros pažeidimo buvo suimti 2 latviai. Šis incidentas karinėje bazėje, kurioje įsikūrė Jungtinių valstybių ir NATO žvalgybos centrai, įvyko praėjus kelioms dienoms po incidento netoli kitos karinės bazės Anglijos pietvakariuose. Vyrai įtariami neteisėtų įsibrovimu, tyčiniu, turto sugadinimu ir patekimu į draudžiamą vietą siekiant Jungtiniai karalystėje kenkiančių tikslo. Jie abu yra Latvijos piliečiai gyvenantys Jungtinėje karalystėje. Malaizijos švietimo ministerija pranešė, kad šiandien Kvala Lampūre ir kitose šalies dalyse uždaromos mokyklos. Oro kokybė šalyje pasiekė nesveiką lygį dėl smogo, kurį sukėlė kaimininėje Indonezijoje kilę gaisrai. O Šveicarijoje įsikūrusi oro kokybės stebėsenos organizacija Malaizijos sostinę daugelį dienų įvardijo tarp labiausiai užterštų pasaulio miestų. Turiu informaciją apie orus, o žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis iš šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: štai toks dviemis kalbomis atliekamas romantiškas Bad Boys Blue kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą. 10 minučių po 11 link pietų pertraukos penktadieninės pamažėlė gi judame. Kitą valandą po 12 valandos žinių studiją turėsime svečiam. Tai tokia gyvenimiška penktadieniška tema šnekučiuosimės, o čia kol kas kiek kitokios nuotaikos ir gyvai atliekamas kūrinys.
1: Gold FM pirmą eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Europos parlamentas atvėrė kelią visai ES uždrausti švino šratus. Jeigu procedūra bus užbaigta, tai taps viena reikšmingiausių pastarųjų metų sprendimų susijusių su medžioklės ir sportinio šaudimo poveikio aplinkai. Dėl itin didelio toksiškumo švinas iš benzino dažų ir vamžių bus šalinamas jau seniai, tačiau per medžioklę, sportinį šaudimą ir žvejybą į aplinką ES kasmet vis dar patenka daugiau kaip 44 tūkstančiai tonų švino. Spalio 8 Europos parlamentas atmetė bandymus blokuoti Europos komisijos pasiūlymo apribojimą. Tai reiškia, jog sprendimas juda galutinio priėmimo link. Jeigu jis įsigalios, švino šaratus bus draudžiama naudoti ne tik šlapynėse, bet ir kitose teritorijose, taip pat ir sportinėme šaudime. Numatytas 7 metų pereinamasis laikotarpis, per kurį medžiotojai ir sportiniai šauliai turės perėti prie netoksiškų alternatyvų. Draudimas būtų taikomas visoje Europos Sąjungoje, Europos ekonomijoje ir ir Šiaurės Airijoje. Beje, svarbu ir tai, jog siūlymo apribojimas taikomas kol kas tik švino šaratams, švino kulkos iš komisijos siūlymo buvo išbrauktos.

0: I love you when you're under my skin.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis iš šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.
2: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Radijas Gold FM.

0: reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Fanko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Radijas Gold FM

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas inicijuoja užkišininkavimą nuteisto teisėjų atleidimą pažeminus teisėjo vardą. Po 8 mėnesių kosmose į Žemę sugrįžo 4 astronautai. Dabar vidurdienis. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Šį rytą dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose elektros neturi kiek daugiau nei 2000 vartotojų, praneša ESO. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio, kur ESO ir rangovų brigados jau vyksta šalinti sutrikimų. Pasak ESO, elektros tiekimą klientams pavyksta atkurti vidutiniškai greičiau nei per 2 valandas. Prezidentas inicijuoja už korupciją nuteisto Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio atleidimą ir dekretu sustabdė jo įgaliojimus, iki bus priimtas sprendimas dėl jo atleidimo iš pareigų. Kažys buvo nuteistas toje pat Vijūnėlės dvaro korupcijos byloje, kaip ir tuometinis Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Ilgametis teisėjas Kažys buvo pripažintas kaltu dėl vieno nusikaltimo ir jam paskirta 15,5 tūkstančio eurų bauda. Dėl kito nusikaltimo jis liko išteisintas. Dar 2019 vasarį Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Kažys ir kiti įvairių grandžių teisėjai ir advokatai buvo sulaikyti didelio masto byloje dėl korupcijos teisinėje sistemoje. Teisėjas 8 paras praleido suimtas tuometinėme Lukiškių kalėjime. Kažio įgaliojimai jau buvo sustabdyti. Nuo sulaikymos jokių bylų nenagrinėjo. Ministras nemato galimybių judėti į priekį su loterijų įstatymo pataisomis. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Finansų ministras sako, nematantis pagrindo keisti loterijų mokesčio įstatymą, ką ketino siūlyti projektą parengusi ir dėl to kritikos sulaukusi jo paties ministerija, tačiau pabrėžė, kad dabartinė loterijų mokesčio sistema nėra gera. Kartu ministras tikino, kad 2028-aisiais, baigiantis dabartinės vyriausybės kadencijai, valstybės skola neturėtų peržengti 60% bendrojo vidaus produkto ribos. Finansų ministro anksčiau nesulaukusios opozicinės frakcijos suformulavo jam klausimus susijusius su valstybės skola, jos aptarnavimo fiskalinė. Drausme. Ministras buvo kviestas į visus komiteto posėdžius, tačiau nei į vieną neatvyko.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Iš tarptautinės kosminės stoties į Žemę sugrįžo 4 astronautai. Prieš 8 mėnesius jie skubiai išvyko į orbitą pakeisti susirgusio kolegos ir jo įgulos. Jungtinių valstijų bei Prancūzijos astronautus ir Rusijos kosmonautą kompanija SpaceX parskraidino nuleidusi kapsulę ramiajame vandenyne netoli Los Andželo pakrantės. Astronautai iš orbitinės laboratorijos išvyko trečiadienį, trokšdami po ilgų išsiskyrimo susitikti su artimaisiais. Jų pamaina dėl kapsulės remonto vėlavo 3 savaitės, todėl užsitęsė šios įgulos grįžimas namo. Lėktuvnešis Abraomas Linkolnas po kelis mėnesius trukusios misijos jūroje grįžo į Jungtines valstijas. Paskelbtuose vaizdų įrašuose matyti, kaip lėktuvnešis atplaukė į San Diego uostą. Žiniasklaidos duomenimis lėktuvnešis 265 dienas praleido jūroje neusukęs į jokį uostą. Per dislokavimo laiką laivas dalyvavęs ir operacijose kare su Iranu sulaukė dėmesio dėl pranešimų apie galimus aprūpinimo trūkumus ir jūreivių bei jų šeimų skundus. Laive tarnavo 5000 karių. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis iš šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: Gold FM svečias. Na, ką mėly klausytojai, kaip ir žadėjau praėjusią valandą, penktadienio progą, prieš savaitgalį pabandysime jums galbūt kiek kitokios informacijos šiek tiek pažerti pas mus šiandieną svečiuose. Pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
1: Sveikas.
0: Smagu pasimatyti vėl.
1: Labai.
0: Ruduo. Vieną žodį pasakysiu. Dabar turėtum pratesti. Tau šitas metų laikas reikėtų vienu sakiniu kažkaip.
1: Tai kaip tik ir važiuodamas pas tave parašiau netgi ir postą, kad ruduo tai yra tokia savotiška pamoka, nes rudenį visi eina mokytis. Tai yra pamoka apie gebėjimą paleisti.
0: Paleisti.
1: Paleisti, taip. Ir tame žodėje paleisti yra paslipti du žodžiai. Pa ir leisti. Galų gale paleisti tuos visus troškimus, visokiausius planus, norėjimus, kad viskas būtų tik tais taip, kaip yra. Mes jau, kaip sako, neprivalgim, tai neprilaižysim, D vitamino daugiau į save nebeįtrauksim, tai tenka pirkti papildus, kad gauti jo, o saulius kiek nebuvo, kiek negavom, tiek negausim. Dabar lieka susitaikyti su tuo, kad ne visus savo papildimus išmaudėm, išsivažinėjom, išsibuvom ir vat, iškvėpti ir pereiti į rudenį, į tą tokį vėsumą, į tą nykstančią spalvos, kurios dabar paskutiniu metu dar taip palepins mumis gražiom spalvom,
0: o paskui bus
1: ta pilkuma, tas toksai savotiškas pasninkas, per kurį mes išsilgsime viso to dalyko. Tai va dabar tas vyksta paleidimas ir leidimas savo būti to netobulu, pilku, šiek tiek galbūt depresovų.
0: Aš galvoju, kad va tas paleidimas liūdnas yra, nes va kaip tu sakai, kažko nespėjom, kažko nepadarėm.
1: Taip.
0: Liūdna.
1: Taip.
0: Ir toks, nu, toks, aš nežinau, lengva sumaištis viduj, tokia, kur lyg ir kažko negavai, ko visko norėjai, dabar neišeina,
1: taip.
0: Žinai, kad jau geriau nebus, šilčiau irgi.
1: Taip, viskas jau.
0: Toks, bet gal tai turi būti, aš nežinau.
1: Bet tai ir yra tas visas dalykas, man labai patinka, kad kuo daugiau, kad vis daugiau žmonių į mano klausimą, koks yra geriausias maisto stipriklis, maisto skonio stipriklis, vis daugiau žmonių atsako, alkis. Kad ne kažkokie papildomi ten E621 arba dar kažkas tai, o būtent alkis. Kai mes išalkstame, kai mes pasilgstame, tada mums netgi daug paprastesnis ir koklesnis maistas pasidaro skanus. Ir ruduo, ir žiema yra būtent apie tai. Tai, kad mums biškelį nuo tų spalvų atpratinti, kad šiek tiek mes jų pasilgtumėm. Ir kai nutiks pavasaris, mes jau taip jo mėgausimės. Kodėl? Dėl to, kad mes busim palaikyti biškį tokiam savotiškam
0: pasirinkti. Bus ir prikurta planų, prisipirkta drabužių, prisiguglinta, kur čia mes važiuosim. Gal net ir vos nesusitarta ir toks, nu, išsprogimas bus kokį ir balandį.
1: Taip, ir tas dalykas yra įmanomas vien dėl to, kad yra tas vat ruduo ir žema, ir kai kiekvieną rudinį ir žemą mes sakom, nu gerai, nu kitą vasarą, vat nu jau kitą vasarą, tai aš jau
0: čia neišėjo dabar.
1: Taip. Tai va čia savotiškai netgi yra ir gerai, nors tai nėra kažkoks labai jaučiau džiaugsmingas ir malonus dalykas, bet kai jau gyveni 47 rudenį, tai kažkaip tai taip, nu okei.
0: Bet klausyk, tas truputėlį, nu, ne garantija, kad tai bus, kad mes ir keliausim, ir darysim, aišku, ir visą kitą, bet tu tą pasakydama savo, kad na, ta, kokį lapkritį, ar ne, kad nu jau ateis pavasaris, aš tą darysiu, taip, ten važiuosiu, taip. Su to susitiksiu,
1: svorinumėsiu.
0: Tarsi ir svorinumėsiu, kažko atsikratysiu, kažką priimsiu.
1: Sausia pirmą pradeda visi mes
0: svorinumėsiu. Tai yra laiko čia dar. Ir tu tarsi apsiramini, nes nu, tai kaip ir nusprendi, ir kaip ir jau sudėlioji, ir greičiausiai taip ir nutiks.
1: Kažkada.
0: Nu, gal
1: artėja.
0: Jau artėja. Saviraminimas toksai.
1: Taip. Juk mes esam pilni. Žinai, kaip būna, žmogus nori automobilio, reikia jį užsakyti. Tada reikia laukti, tada jis įvažiuoja. Ir tai yra smagu.
0: Gal net kartai smagiau, negu jau po to, kai tai nutinka?
1: Tai čia didžioji daug. Mes jau dopamino kartą esam dabar. Esam visi, kurie važiuojam, nieko nedarom, kas neduoda dopamino. Jau dopaminas jau čia užsakyti, laukti, kol atvažiuos, kol kas čia ir yra pagrindinis tas šaltinis dopamino.
0: Tai grįžtant prie alkio, tai mums sunku jį patirti, nes mes gyvenam perteklių ir mes nu, dabar galim va, dabar tiesiog va, kiekvieną savo papatieką užsisakyti ir jis va, bus už 15 minučių.
1: Taip.
0: Kiek čia mes pabadausim?
1: Tai
0: labai trumpai.
1: Tai šitą vietą turbūt ir yra ta tokia, kaip pasakyti, labai keista būsena, kad tarytum viskas yra super gerai, mes gyvenam pačiuose geriausius laikuose, ištiesi ranką, pasimi telefoną ir užsaka maistą, bet kokį ir jis už 15 minučių pas tave.
0: Taip.
1: Ir tuo pačiu mes esam kažkokie tai liūdni, nes norim, kad būtų dar geriau.
0: Nes
1: dar
0: atvažiavo labiau. Tas maistas, kažkas netaip jau. Va.
1: Taip. Nebenoriu. Išgirdau kažką tai ir dingo apetitas. Ir dabar man reikia išsimokėti už maistą, kurio aš nebenoriu, nes per 15 minučių pasikeitė mano nuotaika.
0: Dar blogiau, iš esmės. Dar blogiau negu buvo.
1: Taip, jautiesi apiplėštas.
0: Apgautas.
1: Apgautas, išdurtas savo paties troškimu.
0: Nu va, o visi, kiek nušvitę, kiek, nežinau, sąmoningesni
1: aptemę
0: žmonės, ar į temimą einantis, aš nežinau,
1: taip.
0: Vėlgi čia į kurią pusę,
1: taip.
0: Apie būseną dabar. Kaip tu žmogus dabar pajausi tą būseną dabar? Nu, kaip?
1: Nu, tai
0: perteklių gyvenantiem.
1: Tai čia vėlgi viskas yra apie sąmoningumą. Vieni supranta to dalyko, kiti nesupranta. Ir čia tas padalykas kaip apie muziką. Vieni klausosi kažką tai labai tokio smagaus, klasikinio, Beatles, Pink Floydus, Die Streets arba dar kažką. Tai sako, va čia tai muzika taip. Yra. O kitiems patinka lengvas popsas. Ir va čia kaip netgi tas pats kuriozas buvo su tuo dirbtinio intelekto sukurtų filmu ir kaip man yra smagu matyt, kad visuomenė suveikė, pasakė, ne, taip. Mums šito nereikia. Ir sustabdė tą visą tokį jaunų...
0: Net neprasidėjus iš esmės.
1: Net neprasidėjus sintetinį patieklą. Mane tai džiugina.
0: Bet tai ir vadinasi, yra riba.
1: Yra riba. Yra,
0: galima, nu, galima su ChatGPT bendrauti, tarsi su draugu, taip, bet jei jis pradės lysti mano gyvenimą, taip. Aš jį trinu.
1: Taip. Ir va tas visas dalykas yra, mums reikia pasižaist, aš juk irgi ten ir suną prasisiuntęs buvau pažydžius, tai labai paprastas tekstas kelis parašai, va čia sukurs man muziką apie tai, su tokiu va bitu, su tokiu BPM ir visais kitais dalykais, ir jis tau už poros minučių išspjauna 5 versijas to gabalo.
0: Ką tu būtum pats daręs greičiausiai?
1: Pats nebūčiau padaręs.
0: Nes nebūtum padaręs.
1: Taip, bet esmė tame, kad tu pasiklausai tą visą gabalą, pakrizeni, yra faino, paskui klausaisi Spotify'aus. Ir tu girdi tą patį balsą, kuris tavo gabalio buvo, palauk. Kaip jis čia į Spotify papuolė, žinai? Ir tu pažiūri, YouTube'as vis pilnesnis to feiko ir to netikros sintetikos. Ir tada, man atrodo, vėl nutinka tas toks įdomus fenomenas, kai žmonės pradėjo iškoti tikrumo. Jie eina pas tikrus muzikantus, pažiūrėt, kad tas žmogus tikrai laiko gitarą, kad jis tikrai gaišo ten 10 metų, kad išlavinto savo pirštus.
0: Galbūt ir, ne taip tobulai dainuoja, taip, kaip ar ne programa.
1: Ir nebereikia tobulai, reikia originaliai, reikia tikrai, reikia kaip miškė medžiai. Jie visi yra savotiški, nėra dviejų lygi vienodų medžių. Nu, tik bambuko giriai galbūt yra labai vienodi. O žmonės yra labai unikalus ir tas visas dalykas ir yra bangavimas iš vieno kraštutinumo į kitą kraštutinumą. Ir žmonė, va taip, va, ir kaip ir metų laikai ateina ruduo, ateina pavasaris, ateina vasara, ateina žiema ir viskas keičiasi sezonus. Taip, ir žmonijos intelektas turbūt, ir sąmoningumas.
0: Du, gamtoj gal sakyčiau viskas paprasčiau negu mūsų gyvenime, nes na, apie tos kraštutinumus kalbant, mečiau alkoholį, taip. Pradėjau gerti energetinius gėrimus, taip, taip. Ne? Mečiau rūkyti, pradėjau kažką kitą, nežinau, irgi. Vieną keičiam kitu. Taip. Gal mažiau žalingo, nors irgi čia klausimas, ar ne?
1: Kai vartojau, man knisa, kad man knisa smegenis nesvartojo, dabar taip. Pats nustojau vartoti, man knisa, kad kiti vartojo, tada aš jiems knisa smegenis. Ir kai buvau nepatenkintas, tai priliko nepatenkintas.
0: Tai kas čia yra?
1: Nu, čia yra, kaip ir sakiau. Kaip ir sakiau, pačioj pradžioj, kai mes susitikom, tai kad Buda labai teisingai pasakė, kad gyvenimas yra kančia, o kančios priežastis yra troškimai. Mes pasavai trokštame kažkokio tai įvykio, kažkokio tai progreso. Ir tada mes reikalaujame iš savęs, reikalaujame iš kitų. Kuo didesnį saviplakoje ir savikritikoje mes gyvenam, tuo labiau mes išlavinę tą visą kritikavimo mechanizmą, kritikuojame ir plakame aplinkinius. Ir vis tiek mes smurtaujame emociškai arba su savim, arba su kitais. Ir gyvenatum visam užsisukime, žinai. O kai ateina tas toksai stebėtojo būsena ir tu apsižvalgai ir supranti, kad mes visi esam tam kažkokiam tai norėjome, kad būtų geriau, labiau, eau ir miau. Ir tada, nu, supranti, kad čia žmonės kenčia. Nu, žinai, vaikas, tu, pavyzdžiui, nori saldainuko.
0: Ir jeigu aš jo negausiu dabar.
1: Jis nukrenta parduotuvėje ir ten spardus. Jam tikras noras, jis yra kančioj.
0: Bet čia tikriausias noras. Aš visaip kaip rodau.
1: Taip. Tai suaugę žmonės nori automobilio, arba nori, kad įstatymai būtų, kaip jie nori, arba dar kažkas. Tai ir mes norime visą laiką ir tas visas norėjimas ir yra tas mūsų dalykas, kuriame mes ir gyvename.
0: Yra kita medalio pusė, tada iš tų norų, ar ne, gyvenimas šeimoj, poroj, santykiai.
1: Taip.
0: Ir tu nepasakai, ko tu nori. Tu gal kažkaip ženklais bandai, gal kažkokiam užuominam, bet pasakyti tiesiai šviesiai, ko tu norėtum.
1: Taip, bet tu
0: čia jau dalyk. Yra sudėti. Nu, kitų,
1: čia... Žinai, ko tu nori? Tu nori, kad tas žmogus suprastų pats.
0: Ir gal, kaip daveitus, ta žodis, negalima tą vartoti, bet, nu, bet jeigu nedaveitų.
1: Tai va, tas žmogus nesupranta, ir tu gal kudelis nesupranta.
0: Aš jau girtai pakivaizdžiausiai, ir ne?
1: Pagalvojau.
0: Ir lyg ir rodau čia kažkaip tai. Ir...
1: Mojoju rankomis, aibolinu ir visai kitaip. Jis bandau...
0: Nes va, šiuo atveju vaiko pavyzdys labai geras. Aš nukritau ir visi pamatė, kad aš nukritau ir aš verkiu dėl saldainio, verkiu, visi taip, žino ir dabar tik du keliai reikalas. Gausiu arba ne.
1: Jo.
0: Į kailį arba saldainį.
1: Taip.
0: Suaugusiem kitaip truputį.
1: Nu, suaugusiai kitaip daro. Ir ten, pavyzdžiui, kurie politikai kitokius dalykus daro. Pradeda rėkti irgi šnekėti keistus dalykus. Nu, tai kom skiriasi realiai nuo mažų vaikų? Niekom, tik dabar ir suaugė, jie turi kitus įrankius.
0: Komiškiau atrodo galbūt.
1: Kitas auditorijas. O noras, tai toks pat tikras ir toks pat reikalingas.
0: Tai vaiko noras, kuris nori saldainio, matyt, tikrai yra tikras, bet mūsų norai
1: irgi tikrai.
0: Norėtų automobilio. Norėt, nežinau, vilos Palangoj ir aš tikrai, jeigu tai atsirastų mano gyvenime, man tai pagerėtų. Aš iš karto, aš ten kraustausi, aš ten gyvenu, vaikštau prie jūros, oru kvepuoju, santykiai pasitaisi, aš svorę numetęs, sveikai maitinuosi.
1: Labai graži svajonė. Man labai patiko vienas...
0: O tu nestabdai manęs patai.
1: Man patiko vienas labai įrašas, kažkur tai pamačiau, kur ten buvo prašta tie, kurie turi vilas prie jūros kranto, yra tie, kurie turi mažiausiai laiką, ko tomis vilomis mėgotis.
0: Nu va.
1: Nu. Nes jeigu tu tokia vila, čia yra tavo vila, nes turi pas tave būti nemažai pinigų, o reiškia, tu esi versle, o jeigu tu esi versle, tai tu pastoviai verdi, tu pastoviai suki kaip savo, kad tavo pinigai nenuvertėtų, kad tavo investicijos nenuėtų, tu pastoviai tame verdi, susėdi, tavo kūnas fiziškai yra prie jūros, bet mintise tu jau bandai susigaudyti pasaulio rinkose, kas kur ką juda, kas kur ką pasakė, ir fiziškai tu, būdamas prie jūros, visiškai nematai, kad tu esi prie jūros. Nepatiri to buvimo prie jūro ir to jūros ir atsipalaidavimo ir taip toliau. Ir labai daug tų žmonių, kurie turi jachtas, jie jas turi. Tos jachtos gražiai priparkuotos.
0: Mhm.
1: Jos lietai siurbia
0: pinigus,
1: bet jos yra.
0: Negali sakyti, kad nėra.
1: Jo, tu gali pasakyti, turi jachtą. Kada tu buvai to jachtai? Ir tada atsiranda tas visas suvokimas, kiek daug to viso įdomaus, keisto, absurdo yra šitam pasauliu, bet ir yra okay.
0: Gerai, tai niekur, mėlyje, nepabėkit, netrukus grįšim ir pokalbį pratesim.

Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis iš šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis rudeniškomis gyvenimiškomis temomis. Pas mus šiandieną svečiuose pramoninis alpinistas, debesų piemuo ir festivalio debesų pievo organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir nu, apie tą rudenį ir sulėtėjimą. Na, jeigu ryšant prie gamtos, gamta ar ne, tiesiog natūraliai lėčiau pradeda gyventi ir jeigu mes taip bandytume kopijuot tą gamtą, tai ir mums reikėtų truputį sulėtėt, truputį gal galvot pradėt. Nu, lapų mes nereikia, neturime jų. Ką tu galvoji?
1: Tai čia ir tas natūralus procesas. Žinai, kaip sako, žmonėms ateina gyvenimo ruduo. Kai jau barzda pradeda žilt.
0: Aš nežinau.
1: Pasidaro vat, tie bet, visi dalykai. Dar būna ta vadinama bobo vasara, kai būna paskutinis pasispardymas, kai moco nusipirki laivo, dar kažką. Tai. O paskui tiesiog atėna tas toksai paprastas, gražus amžėjimas. Tas toksai virtimas į tą visą šalnos pakastą, apšarmojusi žolę, kiemą, sodą. Ir tada oboliai krenta.
0: Bet mums nes nenorim. Mes nenorim amžėt. Mes perkam kremus, mes bandom sport, mes bandom bet kokią kainą nusispirt arba nustumt tą.
1: Yeah.
0: Mes norim dar būt bobų vasaroj.
1: Jo, dar tas pasispardymas mes paskutinis dar visą laiką būna toksai saldus, toks pabandai dar kažką. Tai ir, tu žinai, kad tai tik pasispardymas. Kad visi tie, kurie guli kapinėse, jie pasispardė ir nurimo amžiams. Tai tas pats dalykas ir su visais kitais dalykais. Ir nereikia nuo to bėgti. Galbūt tas visas norėjimas išvengti, ignoruoti, tai ir yra sudėtingiausias dalykas. Bet kai priemi, kad tai yra tai ir suprantamėse etape. Man, pavyzdžiui, asmeniškai tas amžiaus ruduo yra visai smagus, nes mano mintis ramesnės pasidarė.
0: Aš mes dar nerudenį, aš galvoju, mes apie rūpjūtį sukamės.
1: Nu, tai, jo, jo, jo, jo.
0: Mes matom gal tą, žinai, rudenį, bet dar nerudenį.
1: Bet mes jau suprantam, kad čia jau paskutinės savaitės vasarą. Nu,
0: kalendorių sekam, kaip sakom, taip, žinom, taip, kas po ko eina.
1: Taip, taip, taip. Taip. Ir va, ir tas dalykas susitaikymas ir priėmimas, kad yra taip, kaip yra, yra visiškai, visiškai smagus reikalas, man atrodo.
0: Vienam iš savo Facebook'o postų tu tokį įdomų žodžių junginį parašėjai ir apie tai dar truputį. Stumti laiką.
1: Taip.
0: Kaip čia, sakyti, kad na, vat vėliau darysim tą, ar ne, aną, ateis pavasaris, vat šitai bus. O kol kas aš tiesiog, ar ne, vat stumiu laiką.
1: Aš iš tikrųjų patį tokį aiškiausią tą pavyzdį pamačiau, kai savanoriau kleime ir kalbėjausi su vienu teistuoju. Ir jisai sako, vat kai gauni 18 metų, kaip pačiai pradžiai būna, pirmosius 2-3 metus bandai tenais kažką tai per advokatus išeiti laisvę, apskųstą sprendimą, bet viskas būna atmetama. Ir kažkur tik po 3 metų ateina susitaikymas to, kad tu esi, dar tau liko 15 metų čia sėdėt. Ir tada, sakai, nu tai, jeigu aš čia būsiu tarp šitų sienų 15 metų, nu turi aš sugalvot, ką veikti. Nu ir tada susirandi kažką veikti. Mačiau vienam kalėjime, pavyzdžiui, vienas bičias peršinė šituos visus šventraščius dalyraščių. Tiesiog atsiverčia šventraščio kažkokį lapą ir rašo. Perrašo tą visą dalyką. Kiti stumia laiką kitaip, žinai. Ten intrigos visokiausias daro, kiti dar kažką. Tai. Atvykęs, pavyzdžiui, naftos platformas, aš irgi matau žmonės, kurie yra skirtingo tipo. Vieni atvažiavo, įsidarbino naftos platformose, nes nori algos, o kiti nori to darbo, nes jiems tas darbas patinka. Ar tai mechanikais, ar tai, pavyzdžiui, ten vaikystėje Lego montavo, o suaugę nori tęsti tą visą smagumą, bet reikia, kad pinigus mokėtų, tada jie pradeda pastolius montuoti. Ir tas visas laiko stumimas yra. Tai vat vieni bando išsisukinėt nuo laikos, nuo to darbo, jie stumia laiką pasislėpę kažkur tai, o kiti stumia laiką darydami tai, kas jiems patinka. Nes tu atskridai čia 14 dienų. Tu 14 dienų čia būsi taškas, viskas. Tu darai dalykus, kuriuos.
0: O tu atsimeni, kaip vaikas būdamas reikėdavo valandą pasėdėt, pavyzdžiui. Nu, tiesiog pasėdėt valandą.
1: Mokykloje.
0: Ar mokykloje, ar pamokoje. Kažkur. Ar, pavyzdžiui, autobusu važiuoti valandą laiko. Ir, nu, ir tu, kaip pasakyti, esi vat, įkalintas toje erdvėje, tam vat, laike, ir tu žinai, kad valandą laiko, nu, neįtikėtinai tos minutės lietai kapsėdavo. Ten būdavo, atrodo, tas laikas kaip kokius želatinas.
1: Man teko patirti tokį patyrimą, kuris vadinasi stuburo išvarža. Ir kai turi skristi su lėktuvu namo iš darbo ir tau taip nugarą skauda, kad tu negali nei batų užsirišti, nei... Kai jau nuėjus į tuliką, atsisėsti ant tas ir atsikelti, čia yra projektas. Kai aš sužinėkau apie tokį skausmą ir tada tau reikia skristi su lėktuvu ir nėra jokių nuskausminamųjų. Va čia tai laiko stumimas, ta valandos skrydis.
0: Kažkaip išgyvent, pratemt.
1: Taip, arba, pavyzdžiui, yra keletą kartų patyrimas toks, kai būna kažkas tai su sinusais. Nu, toks lengvas kažkoks uždegimas yra, bet nes dar nieko rimto nėra. Bet vat su lėktuvu, kai tu leidėsi, tau toks įspūdis, supranti, kad tau į akis kažkas tas susmeigė vinis. Ir tu žinai, kad tai truks tik tais kažkur tai gal 10 minučių tuo metu, kol lėktuvas leidžiasi, kol slėgis keičiasi pačiame lėktuve. Nu ir patikėk, tas 10 minučių laiko stumimas yra kažkoks mistinis, kaip stovėjimas ant vinių.
0: Bet čia... Nu, tokios situacijos, nu, ne kasdienės, pirmas dalykas, taip. Bet yra tos elementarios kasdienės laiko stumimo situacijos. Kaip. Atidirkim tą savaitę, laukiam penktadienio. Bet susikaupėm kažkaip, prastumėm tą savaitę, o penktadienį vakarė mes gyvensim.
1: Čia taip kaip valstybinių įstaigų darbuotojai.
0: Kad ir, manau, ir ne visai valstybinių. Kad, nu, toks, nes dabar reikia dirbti, dabar reikia atidirbti.
1: Nes reikia.
0: Ir va dabar aš susikaupsiu. Ir vat, nu, dar tik antradienis, nu, bet kaip nors tas, savo, iš penktadienis ateis. Nu. Net penktadienį tau yra kančia laukti penktadienio darbo dienos pabaigos. Kodėl mes pastatom save į tokią prastą situaciją?
1: Nes mes esam pripratę skubėti. Pavyzdžiui, žinai, kad tu gali susidėlioti dalykus, pasirašyti tekstą, jeigu tau reikia, ne pats.
0: Taip.
1: Bet dabar tu gali duoti promptą ChatGPT ir jis padarys iš tave greitai, ant smūgio, padarys.
0: Ir gerai padarys.
1: Jo, ir padarys tau per 10 sekundžių, o ne per valandą, kai tu darai pats.
0: Bet mes vis tiek, kabu dabar kalbamės ir ne vienas neprašėm pagalbos iš aukštesnių materijų šitų.
1: Dėl to, kad mums patinka ta tema, mums patinka mąstyti, mums patinka bendrauti, mums patinka desimastyti iki kažkokio tai proceso. Nes pagrindinis juk dalykas yra ėjimas link tikslo. Pavyzdžiui, kai žmonės, Alanas Vosas gražiai pasakė, sako, jeigu šokio esmė būtų atsidurti tam tikroje salės vietoje, tai ten į tą tašką ir viskas. Ir tu jau esi toje vietoje. Bet ne, reikia iššokti visą melodiją, reikia prieiti, tą jaudulį jausti. Kai tu pakvieti moterį šokti, kai jūs nueinate, kai jūs apsikabinate, kai jūs bandote ritmą pagauti, kai bandote tame visam muzikos fone viens kitas suprasti.
0: Net anksčiau tai pasideda, kai tu jau vonioj skutiesi.
1: Taip, ir jūs... nu, čia jau... Taip. Ir va tas visas dalykas ir yra... dalykas, kuris vadinasi gyvenimas. O mes kažkaip labai skubam, norėtume praskipinti tas visas kosminės vietas, kuriuose mes daugiausiai ir patiriame to, kas vadinasi gyvenimas.
0: Tarsi yra du gyvenimai, ar ne? Yra tas malonus, kurio aš noriu, vat savaitgalinio, pavyzdžiui, ar to stoginio, ar dar kažkokio. O va šitas, nu, jis toks kitas gyvenimas, kurį reikia, nu, taip, greit.
1: Taip, efektyviai.
0: Padarom ir viskas. Ir...
1: Kur varnelės visos sudėtos taip. Ir viskas žalia, nes teisingi atsakymai ir tai yra mus.
0: Tai kurioj vietoj čia mus apgavo? Kurioj vietoj čia mes įtikėjom į va šitą tokį keistą pasaką?
1: Mus apgavo, kad klysti yra blogai. Mus apgavo, kad klysti ir ieškoti yra blogai. Ir mes dabar norim vien tik tais gerai. Pavyzdžiui, aš nežinau, tu groji gitarą?
0: Ne.
1: O kokį nors instrumentų?
0: Ne.
1: Nu, nesvarbu. Mano žodžiu, mano dukra mokėsi groti smuiku ir kai tu groji smuiku pirmą kartą gyvenimą, ten labai keisti garsai iš to smuiko eina. Ir atsimenu, mano sūnus žiūri į mano dukrą, į savo sesę, į sako, pasukęs galvą savo mamai. Sako, jinai tai daro specialiai. Mm. Jinai specialiai bando mumis iš proto
0: išvaryti. Kad šitas keistas garsas
1: taip,
0: toksai...
1: Taip, arba kai aš mokinuosiu su gitara groti, aš ten braukiu per tos visas stygas ir ten toks, žodžiu, kačių žvėgimas gaunasi pastovi. Ir atsimenu, duris atsidaro, išlenda mano mamos galva ir sako, Kestai, gal šiandien užteks?
0: Gal jau pavargai?
1: O aš noriu tęsti, nu, man reikia kažkaip tai įvaldyti tos
0: pirštus. Turi pasikeisti tą visą melodiją sklindantį.
1: Galų galėti pirštai turi atrastas teisingas vietas.
0: Taip.
1: Tame bandymai, eksperimentavimo vietoje. Tai va tai ir yra tas tikrasis dalykas, kai mes einame ar tai šokti, ar tai dainuoti, ar tai tą patį automobilį vairuoti. Mes turime rasti tą momentą, tą būseną, kurioje mes, dabar žinau, kaip vyksta. O tam reikės padaryti tūkstantį klaidų, kaip tai ir lemputės įkūrėjas, kad nepamiršau jo vardą, pasakė, kad...
0: Denisonas.
1: Jo, kad iš tūkstantojo kartų suprato, kaip padaryti lemputį ir tai reiškia 999 kartus jis suprato, kaip reikia
0: nedaryti.
1: Kaip reikia nedaryti. Tai va, ir mes norime dabar iš karto teisingai, iš karto gauti liaupsus, kad mes padarėm teisingai ir bijome suklysti. O klydimas, tas ėjimas apgribom ir yra pagrindinis turbūt gyvenimo dalykas, kurio mes turėtumėm neišsižadėti.
0: Ir ar mes klysim, ar neklysim, tas savaitgalis vis vien ateis.
1: Taip,
0: jis ateis. Jis jau visai čia, kaip mūsų rugpjūtis į rugsėjį žengia. Tai tiek būtų šiandien. Ačiū Kestuti, kad atkeliavai.
1: Ačiū tau, kad pakvietei.
0: Iki.
1: Iki.
2: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Niekas žmogaus taip nestabdo, kaip jis pats save. Aleksandras Belas.

0: pasieniečiai perėmė 9 oro balionais iš Baltarusijos atskraidintus cigarečių krovinius. Nobelio taikos premija atiteko Pietų Afrikos teisininkei. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis sieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas iš viso 2,5% pareikalaus apie 100 tūkstančių eurų papildomų lėšų. Pernai pasirašyta sutartimi šiems metams įtvirtintas bazinis pareiginės algos dydis siekia 1798 eurus. Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšos bus skirtos politikų valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiai finansuoti. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkstančių dirbančiųjų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė perėmusi 9 iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais skraidintus cigarečių krovinius. Iš viso po šių operacijų į tarnybos sandėlius pateko daugiau kaip 55 tūkstančiai pakelių nelegalių rūkalų. Pasieniečiai ir policininkai oru iš Baltarusijos skraidintas siuntas perėmė įvairiose Varėnos, Kaišiadorių, Ukmergės ir Panevėžio rajonų vietose. Kai kurie didesni kroviniai buvo skraidinami ne vienu, o kelių balionų junginiais. Kaip įprasta, prie visų krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai. Juos kontrabandininkai naudoja savo siuntų vietoms sekti. Lietuva ir Lenkija sutarė kartu rūpintis kritinės infrastruktūros objektų apsaugą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Lietuva ir Lenkija įsipareigojo kartu stiprinti strateginių energetikos objektų apsaugą nuo stichijų bei fizinių ar hibridinių atakų. Šalių energetikos ministrai Vilniuje pasirašė tai numatantį bendrą pareiškimą. Teigiama, kad susitarimas padės valstybėms prireikus skubiau suteikti pagalbą viena kitai, sudrikus energetikos objektų veikimui bei kuo greičiau atkurti jų darbą. Šalys taip pat įsipareigojo rengti bendrą saugumo pratybas ir kaupti įrangos atsargas. Europos komisija šiemet sausį Lietuvai skyrė daugiau kaip 20 milijonų eurų kritinės energetikos infrastruktūros atsparumo projektams.
0: Šių metų Nobelio taikos premija atiteko Pietų Afrikos teisininkei Navatanem Pillay už jos pastangas skatinti taiką ir tarptautinę teisę, paskelbė Nobelio komitetas. Konfliktų ir krizių krečiamame pasaulyje šiam aukščiausiam diplomatiniam ir humanitariniam apdovanojimui šiemet buvo nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Kandidatus gali siūlyti 10 tūkstančių žmonių, įskaitant visų šalių įstatymų leidėjus ir ministrų kabinetų narius, buvusius laureatus, kai kurių universitetų profesorius ir Nobelio komiteto narius. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau apie orus.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Štai toks ritmingas prieš savaitgalinis Inexeso kūrinėlis į priekį ir diena dar vieną valandą, 13 minučių po 13 valandos. Sveikinimai ir linkėjimai pargrįžus papietavus link laukiančių darbų likučių. Kiek vėliau papasakos jums apie vieną užsienio šalį, kur atsirado dar vienas papildomas mokestis visiems turistautojams ir atostogautojams. O kadangi šiandieną mes turime dar ir gimtuvininką, ne kas kitas, o pats Johnas Lennonas šiandieną švenčia savo gimtadienį, tai ir kūrinį pagrosiu būtent jo, tik tai, kad atlikimas bus legendinės Madonos gyvai.
1: Gold FM pirmaeilė, auksinės dainos gyvai, pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

Tailando pajamų departamentas teikia viešoms konsultacijoms įstatymo projektą, kurio siūloma apmokestinti visus iš šalies išvykstančius oro transporto keleivius pagal siūlomą tvarką nepriklausomai nuo pilietybės. Kiekvieną kartą įskrendant į šalies tektų sumokėti 1000 batų mokestį, tai būtų beveik 27 eurai. Pajamų departamentas paskelbė pagrindinius siūlomo išvykimo mokesčių įstatymo principus, kurie pakeistų dar 83-aisiais priimtus teisės aktus. Viešos konsultacijos dėl šio projekto vyks iki spalio 29 dienos. Remiantis pasiūlymo mokestis būtų taikomas visų tautybių asmenims paliekantiems Tailandą, o nustatyta maksimali mokesčių riba būtų 5000 batų už vieną išvykimą. Pradiname etape oro transportu keliaujantiems asmenims būtų taikomas 1000 batų tarifas, o išvykstantiems sausumą ar jūrą mokestis kol kas nebūtų taikomas. Finansų ministerijos teigimu šio pasiūlymu siekiama efektyviau naudoti valstybės išteklius laikantis fiskalinės drausmės bei užtikrinti didesnį lankstumą, reaguojant į galimas būsimas ekstremalias situacijas. Pirmajame etape kiekvienas asmuo išvykstantis iš Tailando lėktuvų turėtų sumokėti 1000 batų mokestį, nebent nebūtų taikoma numatyta išimtis. Įstatymas tarifą nustatyti ministerijos reglamentų su sąlyga, kad jis neviršytų 5000 batų už vieną išvykimą. Pajamų departamentas nurodo, jog šiuo metu galiojantis režimas numato visišką atleidimą nuo mokesčių.

0: Faktai be ribų.
1: Moksliniai tyrimai parodė, kad kai žmogus daug pasakoja apie savo siekius ir tikslus kitiems žmonėms, tai mažina jo motivaciją tų tikslų siekti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Profsąjunga ragina kitą metą mokytojų atlyginimus didinti bent 10%. Ispanijoje mirus iš būsto iškeldintai pensininkai įvyko 10-tūkstantiniai protestai. Dabar 14 valandų. Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą kitą metą pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti ne mažiau kaip 10

0: procentų. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas atlyginimo augimas neatliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikio didinti mokytojo profesinį patrauklumą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija numato, kad nuo kitų metų pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio fondas didėtų 7,5%. Vis dėlto profesinė sąjunga atkreipė dėmesį, kad iš šio dydžio tik dalis tiesiogiai didintų darbuotojų atlyginimus. Profsąjunga pabrėžė, kad priemokos už papildomą darbą negali būti laikomos atlyginimų didinimu. Pradeda veikti pirmoji Lietuvoje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija skirta pedagogams. Mokytojams pirmąją psichologinę pagalbą telefonu specialistai teiks kiekvieną darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos. Teisiniai pagalbai gauti bus prašoma užpildyti mokytojų linijos interneto svetainėje esančias prašymo formas. Emocinė pagalba mokytojams bus teikiama streso, nerimo, profesinio perdegimo, smurto ir patyčių, tarp asmeninių ir profesinių santykių klausimais. Tuo metu pirminę teisinę pagalbą teiks teisininkai darbo santykių ir darbo teisės, skundų mokytojų teisų apsaugos ir kitais klausimais. Dėl itin stipraus vėjo Klaipėdos uostas apribojo laivybą, bet laukiančių uostai plaukti ar išplaukti laivų ryte nebuvo, pranešė uosto direkcijos atstovė Radvilė Rumšienė. Anot jos laivyba uoste pribota nuo 8 valandos ryto dėl stipraus vakarų vėjo, kuris siekė apie 18 metrų per sekundę, o jam sustiprėjus beveik 21 metrą per sekundę. Rumšienės teigimu bangos jūroje siekė nuo 4 iki beveik 7 metrų aukščio. Toliau įvykiai užsienyje. Dešimtys tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje susirinko pagerbti 87 metų moters, kuri mirė praėjus 2 savaitėms po to, kai buvo iškeldinta iš savo namų, o jos mirtis sukėlė naują protestų prieš priverstinį iškeldinimą ir būsto krizę šalyje bangą. Vakar vakare Madride demonstrantai žygiavo nuo protestų stovyklos Puerta del Sol aikštėje iki buvusių moters namų Retiro rajone. Policijos vertinimo eitynėse dalyvavo mažiausiai 20 tūkstančių žmonių. Protestai taip pat vyko kitose Ispanijos miestuose. Nuverstam Venesuelos prezidentui Nikolasui Madurui ir jo žmonai Jungtinės valstijos pateikė naujus kaltinimus dėl kankinimų, taip pastiprindamos Jungtinių valstijų areštinėje laikomai porai keliamą baudžiamąją bylą. Sausį per neįlinį Jungtinių valstijų kariuomenės reidą iš savo rezidencijos Karakase, išgabentiems Madurui ir jo žmonai Jungtinėse valstijose, jo anksčiau buvo pateikti kaltinimai prekyba narkotikais bei neteisėtų ginklų laikymu. Tiek žinių dabar jūs parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Jeigu jūs galite apie tai svajoti, tai jūs galite tai padaryti. Voltas Disnėjus.
1: Australijos mokslininkai išmokė jūrų liūtus ir ruonius reaguoti atliekant klausos testus, kad ištirtų, kaip šiuos jūrų žinduolius veikia žmogaus sukeltas triukšmas. Sidnėjaus Tarogongos zoologijos sodo prižiūrėtojai išmokė du jūrų liūtus ir du jūrų lokius klausytis garsų ir išgirdo signalą paspausti svirti, už teisingą atsakymą gyvūnai buvo apdovanojami žuvimi. Prieš suprasdami, ar triukšmas veikia gyvūną, pirmiausia turime žinoti, ar jis apskritai gali girdėti tą triukšmą, sakė Kertino universiteto profesorė ir pagrindinė tyrėja Kristina Erbem. Šie klausos testai suteikia mums pradinį atskaitos tašką ir leidžia pradėti aiškintis, kaip laivų, valčių, orlaivių ar pakrantėse vykdomų statybų keliamas triukšmas gali paveikti ruonius ir jūrų liūtus. Per tyrimą nustatyta, kad ir klakojai jautriausiai reaguodavo į maždaug 3,2 kHz dažnio garsus. Šis tyrimas ypač svarbus nykstantiems Australijos jūrų liūtams, jų populiacija sudaro tik apie 12 tūkstančių gyvūnų, klausą jie naudoja bendraudami, ieškodami maisto, orientuodamės ir aptikdami grėsmės, sakė mokslininkė. Žinoma, kad triukšmo tarša daro didelį neigiamą poveikį laukiniai gamtai. Vasarį paskelbtame tyrime nustatyta, kad triukšmas veikia paukščių elgseną visame pasaulyje, sutrikdo jų poravimosi, grėsmės, gebėjimą rasti maisto ir išvengti plėšrūnų. Pasak elgsenos biologo Benjamino Pičerio iš Australijos Tarongos gamtosaugos draugijos jūrų liūtų ir ruonių tyrimai turės ir praktinę reikšmę. Šios išvados galėtų padėti vertinti poveikį aplinkai ir valdyti triukšmam, laivybai, pakrančių plėtrai ir jūrinės pramonės veiklai plečiantis. Dabargi žinome, kokius garsus šie gyvūnai gali girdėti, kitas žingsnis įsiaiškinti, kaip triukšmas juos veikia po vandeniu ir kada jis pradeda trikdyti jų elgseną ar klausą.

valstijų vyriausybės pristatytas naujas dirbtinio intelekto pokalbių robotas ėmė neigti Trampo teiginius. Tačiau jau netrukus čia Vytė Čisekaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trampas pristatė, kaip jis pavadino, velniškai gerą dirbtinio intelekto pokalbių robotą, tačiau šis greitai atkreipė dėmesį dėl to, kad ėmė prieštarauti kai kuriems prezidentų išsakytiems ginčytiniams politiniams teiginiams, o jau kitą dieną jis nustojo atsakyti į kai kuriuos politinius klausimus. Pokalbių robotas ėmė prieštarauti Trampui dėl prieštaringų temų, pavyzdžiui, dėl 2020 metų prezidento rinkimų, kuriuos jis klaidingai teigė laimėjęs, ir 2021 metų sausio 6 dienos sukilimo, kurio metu smurtinga minia užpuolė Jungtinių valstijų Kapitolijų. Roboto paklausus, ar 2020 metais rinkimuose buvo plačiai paplitęs sukčiavimas, jis teigė, jog oficialūs federaliniai vertinimai po 2020 metų prezidento rinkimų nenustatė tokio masto sukčiavimo, kuris būtų pakeitęs rezultatus. Demokratų partijos įstatymų leidėjai suskubo išplatinti pokalbių roboto atsakymus apie rinkimus. Tačiau jau kitą dieną, paklausus to paties, pokalbių robotas pakeitė toną. Jis sakė neteikiantis politinių komentarų ar praeitų rinkimų analizės. Neaišku, ar Trampo administracija pakoregavo nustatymus, kad pokalbių robotas negalėtų paneigti prezidento teiginių. Visgi vėliau pokalbių robotas toliau neigė kai kurios kitus ginčytinus Trampo teiginius.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Radijas Gold FM

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Tai derybų.
1: Žmogui vidutiniškai reikia nuo 7 iki 10 minučių tam, jog užmigtų. Jeigu nulūštate greičiau, reiškia jūsų organizmas pervargęs ir jums trūksta miego.

reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

faktai be ribų. Kiekviename vieno kvadratinio centimetro žmogaus odos plote yra beveik 2 milijonai kraujagyslių. From a tree.

Reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Adamkus lieka ligoninėje tolesniam gydymui. Ministerija atnaujino kelionių į Rusiją rekomendacijas. NATO rengia kasmetines branduolinio atgrasymo pratybas. Dabar 15 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinės dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas iš viso 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies apie 200 tūkstančių dirbančiųjų. Rugsėjo pabaigoje dėl pablogėjusios sveikatos būklės į santaros klinikas paguldytas prezidentas Valdas Adamkus lieka ligoninėje tolesniam gydymui. Teigiama, kad prezidentui ligoninėje teikiama visa reikalinga medicininė pagalba. Jo sveikatos būklę ir toliau nuolat stebi medikų komanda. Kaip anksčiau pranešė prezidentūra, pablogėjus Adamkaus sveikatai Vilniaus universiteto ligoninė santaros klinikose jam buvo atlikta chirurginė operacija. Adamkaus sveikata sutriko rugsėjo pabaigoje, todėl prezidentas buvo hospitalizuotas.

0: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno apskrities skyriaus vedėjas Deividas Aidukas teigia, kad spalio pradžioje Kaišiadorių ligoninės gyvybės langelyje paliktas naujagimis yra saugus, jo rūpinasi medikai. Skelbta, kad vaikas į specialų lopšį ligoninėje galėjo būti atneštas spalio antrą. Mergaitė yra išnešiota, nuprausta, šiltai aprengta, sveria 3 kg 600 gramų. Kaišiadoryse paliktas kūdikis šiemet yra antrasis paliktas. Šalies gyvybės langeliuose. Pernai taip pat buvo palikti 2 kūdikiai, o 2024-aisiais nebuvo paliktas nei vienas vaikas. Užsienio reikalų ministerija atnaujino kelionių į Rusiją rekomendacijas, papildydama jas įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Kaip teigia ministerija, kelionių į Rusiją įspėjimo lygis nesikeičia. Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Toliau keliamės į užsienį. Šių metų Nobelio taikos premija atiteko Pietų Afrikos teisininkei Navatanem Pillay už jos pastangas skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Konfliktų ir krizių krečiamame pasaulyje šiam aukščiausiam diplomatiniam ir humanitariniam apdovanojimui šiemet buvo nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Šių metų Nobelio apdovanojimų sezonas baigsis pirmadienį ekonomikos mokslų laureato paskelbimu. Savaitės pradžioje Stokholme buvo paskelbti medicinos, fizikos, chemijos ir literatūros premijų laureatai. Įtampos Rusija fone NATO pranešė, kad Italijoje pradės kasmetines branduolinio atgrasimo pratybas. Aljansas teigė, kad pratybos vyks spalio 13-23 dienomis, juose dalyvaus 17 šalių. Kaip teigiama NATO pareiškime, šios pratybos yra seniai planuota įprastinė mokymų veikla, kurią NATO siekia palaikyti parengti ir išbandyti procedūras, padedančias užtikrinti aljanso atgrasimą bei gynybą. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: metai be ribų.
1: Tam, kad apsaugoti vaikus nuo kvailų vardų, Danijoje veikia įstatymas. Tėvai savo gimusi vaiką gali pavadinti tik tokiu vardu, kuris yra leidžiamas vardų sąraše.

Kaukaitė. Šiuo metu karščio banga Europoje ir mažai snieginga žiema anot tyrimo paveikė Šveicarijos ledynus. Alpių šalies ledynai šiemet prarado 5,5% savo masės, pranešė Šveicarijos ledynų matavimo tinklas Glamos. Tai buvo antras didžiausias ledynų nykimas nuo stebėjimų pradžios prieš maždaug 140 metų. Remiantis ataskaitą, šiemet apsauginė sniego danga ant ledynų iš dalies jau buvo ištirpusi per karščio bangas birželį. Iki rugsėjo ji visiškai ištirpo net ir dideliame aukštyje. Šveicarijos meteorologijos tarnybos duomenimis birželis, liepa ir rugpjūtis buvo karščiausi mėnesiai Šveicarijoje nuo stebėjimų pradžios 1864-aisiais. Alpių ledynų tūris mažėja jau daugiau kaip šimtmetį. Pastaraisiais dešimtmečiais šis procesas paspartėjo dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos. Per 5 metus anot ataskaitos ledynai prarado beveik 1/5 savo masės. Iš viso Šveicarijoje yra apie 1,5 tūkstančio ledynų. Glamos reguliariai matuoja 23 jų ir pagal šios duomenis atlieka tyrimus.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teisėsauga tikslina aplinkybės dėl Lino Slušnio nepilnamečių galbūt nesuteiktos pagalbos. Ministerijos komisija baigė tyrimą dėl galimų pažeidimų ambasadoje Jungtinėse valstijose. Lenkijoje dėl įtariamų planų smurtauti mokyklose sulaikyta daugiau paauglių. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Teisėsauga yra pradėjusi aplinkybių patikslinimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galimai nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Tai patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Jos duomenimis aplinkybių patikslinimas pradėtas spalio 2-ąją. Pagal baudžiamo proceso kodeksą veiksmai turi būti atlikti ne ilgiau kaip per 10 dienų. Patikslinimas pradėtas po to, kai Slušnys nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba vaiko teisių specialistų lydimam nepilnamečiui. Tuo metu Santaros klinikos tikino, kad konsultacija esą buvo suteikta, o gydymas paskirtas. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė anksčiau sakė, kad vaikas turėjo psichiatrijos siuntimą hospitalizacijai dėl aukštos savižudybės rizikos. Komisija sudaryta viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie galimus pažeidimus Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose ištirti, baigė darbą ir Užsienio reikalų ministerijos vadovybei pateikė išvadas. Jos suteikė pagrindą imtis tolesnių veiksmų. Komisijos išvadų ministerija neviešina. Ji aiškinosi situaciją dėl žiniasklaidoje paviešintos informacijos apie darbuotojų pasipiktinimą sukėlusį ambasadoriaus Gedimino Varvuolio elgesį. Įsigaliojo 50% lengvata kelionėms traukiniais. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams. Tokia tvarka įsigaliojo šiandien ir galios iki metų pabaigos. Kaip teigė Lietuvos geležinkelių komunikacijos partnerė, matant didesnį konkrečių reisų poreikį, pavyzdžiui, prieš ilguosius savaitgalius ar šventinės dienas, pagal galimybės bus didinami traukinių sąstatai arba pasiūlomas didesnis vietų skaičius. Be to, spalio pabaigoje pradės kursuoti naujieji šveicariški Stadler traukiniai. Viename jų bus 200 sėdimų vietų. Anot bendrovės atstovės didžiausio keleivių susidomėjimo sulaukia maršrutai Vilnius-Kaunas, Vilnius-Klaipėda

0: Pėdam ir Vilniaus turmantas.
1: Tęsime žinias. Po mirtino išpolio peiliu ir virtinės smurtinių incidentų pakuršiusių tolesnių išpolių baime, kai kuriuose Lenkijos dalyse uždaromos mokyklos ir darželiai arba pereinama prie nuotolinio mokymosi. Kitos mokyklos taip pat sugriežtino saugumą, o kai kurios patarė tėvams palikti vaikus namuose, policijai visoje šalyje toliau sulaikant įtariamuosius. Į šiaurę nuo sostinės Varšuvos esančio Vyškuvo vietos institucijos pranešė, kad savivaldybėje buvo uždarytos pradinės mokyklos ir darželiai. Sprendimas priimtas po to, kai netoliese esančioje mokykloje peiliu buvo nužudyta. Valytoje. Policija pranešė, kad visoje šalyje jau sulaikė 10 asmenų. Ministras pirmininkas paragino policiją per įprastus patruliavimus bent kartą per dieną apsilankyti kiekvienoje Lenkijos mokykloje. Jungtinių valstijų Meksikos įlankos pakrantės link artėjantis uraganas sustiprėjo iki antros kategorijos pagal 5 kategorijų skalę, pranešė Jungtinių valstijų nacionalinis uraganų centras. Jis pakrantėje gali smogti šį vakarą arba naktį į šeštadienį. Didžiausias pavojus grėsia Floridos šiaurės vakarams, taip pat Alabamos ir Misisipės valstijoms. Institucijos perspėja dėl gyvybei pavojingų potvinių, užtvindimų ir galimų tornadų. Keliose valstijose prevenciškai paskelbta nepaprastoji padėtis ir gyventojams liepta evakuotis. Tuo metu smarkios audros grėsia ir Meksikos ramiojo vandenyno pakrantei. Meksikos meteorologijos tarnybos duomenimis atogrąžų audra iki sekmadienio gali sustiprėti iki 4 kategorijos uraganų ir pasiekti Chalisko valstijos pakrantę. Meteorologai perspėja dėl didesnio kaip 200 km per valandą greičio vėjo ir iki 9 metrų aukščio bangų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: mane kas nors girdi. Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
3: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Nuo spalio 10-osios mingant gamtai, Vilniaus universiteto botanikos sodo Vingio skyriuje pabus magija. Kiekvieną savaitę nuo ketvirtadienio iki sekmadienio čia įsikurs magiškas miškas pradžia. Naujas Lietuvoje neregėtas patyrimų šviesos spektaklis po atviru dangumi, skirtas visokio ūgio vaikams kviečiantis lankytojus pasinerti į šviesų, spalvų, teatro, garsų ir paslaptingų magiško miško gyventojų pasaulį. Atvykę lankytojai galės leistis į kelionę, kurioje gamta susijungs su vaizduote, o kiekvienas takas papasakos vis naują istoriją. Magiškas miškas pradžia sukurtas taip, kad lankytojas nebūtų tik stebėtojas. Jis pats kurs pasakojimą keliaudamas savo taku per šviečiantį mišką. Ir nors iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo nauja, tačiau atėjęs supranti, kad visi pasaulio gyventojai jau yra lankęsi magiškame miške. Kelionėje po magišką mišką lankytojų lauks skirtingos patyrimų erdvės. Šimtametis liepų takas virs šnabždesių alėja, nušviesta tūkstančiais kremblių, kerpių, šaknų ir žėrinčių vijoklių. Prisiminimų kūdroje atsiver šviesų ir vandens šešėlių pasaulis, o snaudžiančiame rožinė rudens rožės ves minčių labirintų. Lankytojai taip pat patys galės pažadinti sakuras, o aromatiniuose stiklo namuose pasinerti į kvapų pasaulį. Dekoracijos magiškame miške nėra tik vizualus miško akcentas. Jos padeda kurti jo pasaulį ir pasakoti istoriją. Šviesomis ir meninėmis instaliacijomis kuriama atmosfera lankytojus visiškai atitrauks nuo kasdienybės ir leis pasijusti patekus į visiškai naują netrastą erdvę. Šį rudenį magiškas miškas primins tai, ką kažkada jau žinojome, bet užaugę pamiršome.
0: Gold FM. Žinios.
2: Traukiasi laikinoji Lietuvos oro uostų vadovė. Teisėsauga tikslina aplinkybės dėl Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos. Vokietijos kancleris amoraliu pavadino Šrioderio susitikimą su Putinu. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Daugiau nei 3 mėnesius bendrovėje Lietuvos oro uostai laikinai vadovaujanti generalinė direktorė Gintarė Norvilaitė Tautevičė nuo spalio 30 dienos paliks pareigas, taip patvirtino bendrovė, teigiama, kad ji iš pareigų traukėsi savo norų, nes keičia karjeros kryptį. Jos prašymą patenkino įmonės valdyba. Bendrovės akcininkė susisiekimo ministerija laikinosios vadovės pasitraukimo priežasčių nekomentuoja. Birželio viduryje atleidus kadencijos nebaigusi Lietuvos oro uostų valdyba, rugpjūčio viduryje pradėjo darbą nauja. Teisėsauga yra pradėjusi aplinkybių patikslinimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galimai nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Tai patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Jos duomenimis aplinkybių patikslinimas pradėtas spalio 2-ąją. Pagal baudžiamo proceso kodeksą veiksmai turi būti atlikti ne ilgiau kaip per 10 dienų. Patikslinimas pradėtas po to, kai Slušnys nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba vaiko teisių specialistų lydimam nepilnamečiui. Tuo metu Santaros klinikos tikino, kad konsultacija esą buvo suteikta, o gydymas paskirtas. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė anksčiau sakė, kad vaikas turėjo psichiatrijos siuntimą hospitalizacijai dėl aukštos savižudybės rizikos. Pasak prezidento, krašto apsaugos sistema sunkiai susidoroja su 5% bendro vidaus produkto finansavimu. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Prezidentas teigė, kad krašto apsaugos sistema sunkiai panaudoja gynybai skirtas lėšas. Jo teigimu per ilgai užtrunka projektų įgyvendinimas. Jis atkreipė dėmesį, kad šiuo metu krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė nepanaudojo nei pusės gynybai šiemet skirtų lėšų. Pasak prezidento, netenkina ir terminai nuo projekto sumanimo iki jo įgyvendinimo. Šiais metais krašto apsaugos sistemos biudžetas siekia 4,8 milijardų eurų arba 5,38% bendrojo vidaus produkto.
2: Tęsime žinias. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai sukritikavo buvusio kanclerio Gerhardo Šrioderio apsilankymą pas Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną. Anot duomenų, nei Užsienio reikalų ministerija, nei Vokietijos ambasada Maskvoje, nei Vidaus reikalų ministerija apie vizitą iš anksto nebuvo informuotos. Trečiadienį per savo gimtadienį Putinas priėmė Šrioderį savo namuose. Rusijos žiniasklaida praėjusią savaitę pranešė, kad 82 metų Šrioderis, jau seniai palaikantis ryšius su Putinu, buvo paskirtas į vieno prekybos centrų tinklo stebėtojų tarybą, kuris anksčiau priklausė vienam Vokietijos koncernui. Šrioderis nuo 1998 iki 2005 buvo Vokietijos kancleris. Po mirtino išpolio pilių ir virtinės smurtinių incidentų pakuršiusių tolesnių išpolių baime, kai kuriuose Lenkijos dalyse uždaromos mokyklos ir darželiai arba pereinama prie nuotolinio mokymosi. Kitos mokyklos taip pat sugriežtino saugumą, o kai kurios patarė tėvams palikti vaikus namuose, policijai visoje šalyje toliau sulaikant įtariamuosius. Į šiaurę nuo sostinės Varšuvos esančio Vyškovo vietos institucijos pranešė, kad savivaldybėje buvo uždarytos pradinės mokyklos ir darželiai. Sprendimas priimtas po to, kai netoliese esančioje mokykloje pilių buvo nužudyta. Valytoje. Policija pranešė, kad visoje šalyje jau sulaikė 10 asmenų. Ministras pirmininkas paragino policiją per įprastus patruliavimus bent kartą per dieną apsilankyti kiekvienoje Lenkijos mokykloje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Reklama. Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniuje nuo pirmadienio šildymas bus įjungtas visuose likusiuose pastatuose. Traukiasi laikinoji Lietuvos oro uostų vadovė. Prancūzijoje moksleiviai planuoja naujus protestus. Lietuvoje 17 valandų. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Nuo pirmadienio Vilniuje šildymas bus įjungtas ir tuose pastatuose, kuriuose įrengti neautomatizuoti šilumos punktai. Skelbiama, kad tokių pastatų Vilniuje yra apie 460. Jie sudaro vos kelis procentus visų šildomų miesto pastatų. Teigiama, kad šildymo įjungimo dar laukia mažiau nei 1% sostinės gyventojų. Tuo metu daugiabučiuose su automatizuotais šilumos punktais šildymas galėjo būti pradėtas jau nuo spalio 1-osios. Tai padaryti galima pagal naują šildymo ūkio įstatymo pakeitimą. Pernai šildymo sezonas Vilniuje prasidėjo rugsėjo 30-ąją. Daugiau nei 3 mėnesius bendrovėje Lietuvos oro uostai laikinai vadovaujanti generalinė direktorė Gintarė Norvilaitė Tautevičė nuo spalio 30 dienos paliks pareigas, taip patvirtino bendrovė. Teigiama, kad ji iš pareigų traukiasi savo norų, nes keičia karjeros kryptį. Jos prašymą patenkino įmonės valdyba. Bendrovės akcininkė susisiekimo ministerija laikinosios vadovės pasitraukimo priežasčių nekomentuoja. Birželio viduryje atleidus kadencijos nebaigusi Lietuvos oro uostų valdyba, rugpjūčio viduryje pradėjo darbą nauja. Valdas Adamkus lieka ligoninėje tolesniam gydymui. Plačiau Ditė Česakaitė.
2: Rugsėjo pabaigoje dėl pablogėjusios sveikatos būklės į santaros klinikas paguldytas prezidentas Valdas Adamkus lieka ligoninėje tolesniam gydymui. Teigiama, kad prezidentui ligoninėje teikiama visa reikalinga medicininė pagalba. Jo sveikatos būklė ir toliau nuolat stebi medikų komanda. Kaip anksčiau pranešė prezidentūra, pablogėjus Adamkaus sveikatai Vilniaus universiteto ligoninėje santaros klinikose jam buvo atlikta chirurginė operacija.
1: Tęsime žinias. Prancūzijos moksleiviai šiandien sugrįžo į klases po kelias dienas trukusių protestų, kuriais reikalauta geresnės švietimo kokybės, tačiau organizatoriai ragina kitą savaitę vėl rengti dideles demonstracijas. Tuo metu Jungtinės tautos išreiškė susirūpinimą dėl kartais smurtu pasibaigdavusių protestų. Nuo rugsėjo pabaigos 10 tūkstančių žmonių išeidavo į gatves visoje Prancūzijoje. Moksleiviai blokuodavo įėjimus į vidurinės mokyklas, o reaguojant į tai buvo pasitelkta riaušių policija. Moksleiviai skundžiasi mokytojų trūkumu, perkrautais tvarkaraišiais, apleistomis klasėmis ir pastatais, nepritaikytais prie kylančios temperatūros. Teisingumo ministerija šiandien pranešė, kad nuo demonstracijų pradžios sulaikyta beveik 7 tūkstančiai žmonių, kurių dauguma nepilnamečiai. Tuo metu policija pradėjo 18 vidaus tyrimų dėl įtariamų pareigūnų nusižengimų. Praėjusį penktadienį dėl protestų nedirbo maždaug 800 mokyklų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai sukritikavo buvusio kanclerio Gerhardo Šrioderio apsilankymą pas Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną. Anot duomenų, nei Užsienio reikalų ministerija, nei Vokietijos ambasada Maskvoje, nei Vidaus reikalų

Ministerija apie vizitą iš anksto nebuvo informuotos. Trečiadienį per savo gimtadienį Putinas priėmė Šrioderį savo namuose. Rusijos žiniasklaida praėjusią savaitę pranešė, kad 82 metų Šrioderis, jau seniai palaikantis ryšius su Putinu, buvo paskirtas į vieno prekybos centrų tinklo stebėtojų tarybą, kuris anksčiau priklausė vienam Vokietijos koncernui. Šrioderis nuo 1998 iki 2005 buvo Vokietijos kancleris. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir paudarko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.
6: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Fanko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.

0: Inovacijų agentūra atleis daugiau nei 500 darbuotojų. Vilniuje nuo pirmadienio šildymas bus įjungtas visuose likusiuose pastatuose. Nobelio taikos premijos laureatė apdovanojimą skyrė tarptautinių nusikaltimų aukoms. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Inovacijų agentūra iki šių metų gruodžio pradžios planuoja atleisti 55 darbuotojus. Užimtumo tarnybos duomenimis jie bus atleidžiami iki gruodžio 9-osios. Iš viso planuojama atleisti 41 agentūros vadybos ir organizavimo analitiką, 6 buhalterius ir kitų įvairių sričių vadovus bei specialistus. Agentūros teigimu pertvarka palies beveik visus departamentus ir jų skyrius. Dalies jų neliks, kiti bus sujungti, taip pat atsiras naujų padalinių ir keisis dalis jų vadovų. Apie galimą darbuotojų skaičiaus mažinimą inovacijų agentūroje buvo pranešta dar Liepą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija tuomet teigė kelianti lūkestį efektyvinti įstaigos veiklą, o agentūros vadovė patvirtino, kad pokyčiai palies ir darbuotojus, tačiau galimų atleidimų masto neįvardijo. Nuo pirmadienio Vilniuje šildymas bus įjungtas ir tuose pastatuose, kuriuose įrengti neautomatizuoti šilumos punktai. Skelbiama, kad tokių pastatų Vilniuje yra apie 460. Jie sudaro vos kelius procentus visų šildomų miesto pastatų. Teigiama, kad šildymo įjungimo dar laukia mažiau nei 1% sostinės gyventojų. Tuo metu daugiabučiuose su automatizuotai šilumos punktai šildymas galėjo būti pradėtas jau nuo spalio 1-osios. Tai padaryti galima pagal naują šildymo ūkio įstatymo pakeitimą. Pernai šildymo sezonas Vilniuje prasidėjo rugsėjo 30-ąją. Kaišiadoryse gyvybės langelyje paliktas naujagimis yra saugus, juo rūpinasi medikai. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno apskrities skyriaus vedėjas teigia, kad spalio pradžioje Kaišiadorių ligoninės gyvybės langelyje paliktas naujagimis yra saugus, juo rūpinasi medikai. Skelbta, kad vaikas į specialų lopšį ligoninėje galėjo būti atneštas spalio 2. Mergaitė yra išnešiota, nuprausta, šiltai aprengta. Kaišiadoryse paliktas kūdikis šiemet yra antrasis paliktas šalies gyvybės langeliuose. Pernai taip pat buvo palikti du kūdikiai. O 2024-aisiais nebuvo paliktas nei vienas vaikas.
0: Tęsime žinias. 2026-ųjų Nobelio taikos premijos laureatė Navaneta Mpilai šį apdovanojimą dedikavo tarptautinių nusikaltimų aukoms. Spaudos konferencija vyko istorinėje teismo salėje Vokietijos Nürnbergo mieste, kur po antrojo pasaulinio karo buvo teisiami nacių lyderiai. Jungtinių tautų vyriausiai žmogaus teisų komisarė dirbusi Ruandos genocido tribunolui vadovavusi Pilai, Nobelio komiteto buvo įvertinta už atsidavimą visuotiniams teisės principams ir tvirtą moralinį kompasą. Jie anksčiau taip pat vadovavo Jungtinių tautų komisijai, kaltinusi Izraelį genocidu. Prancūzijos moksleiviai šiandien sugrįžo į klases po kelias dienas trukusių protestų, kuriais reikalauta geresnės švietimo kokybės, tačiau organizatoriai ragina kitą savaitę vėl rengti dideles demonstracijas. Tuo metu Jungtinės tautos išreiškė susirūpinimą dėl kartais smurtu pasibaigdavusių protestų. Nuo rugsėjo pabaigos 10 tūkstančių žmonių išeidavo į gatves visoje Prancūzijoje. Moksleiviai blokuodavo įėjimus į vidurinės mokyklas, o reaguojant į tai buvo pasitelkta riaušių policija. Moksleiviai skundžiasi mokytojų trūkumu, perkrautais tvarkaraišiais, apleistomis klasėmis ir pastatais, nepritaikytais prie kylančios temperatūros. Teisingumo ministerija šiandien pranešė, kad nuo demonstracijų pradžios sulaikyta beveik 7 tūkstančiai žmonių, kurių dauguma nepilnamečiai. Tuo metu policija pradėjo 18 vidaus tyrimų dėl įtariamų pareigūnų nusižengimų. Praėjusį penktadienį dėl protestų nedirbo maždaug 800 mokyklų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė@gariūnai.lt.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Biletai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Radijas Gold.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ugniagesiai gelbėtojai jau daugiau kaip 20 kartų šalino vėjo nuverstus medžius. Inovacijų agentūra atleis daugiau nei 100 darbuotojų. Briuselyje vyko protestuotojų susirėmimai su policija. Lietuvoje 18 valandų, prie mikrofono Gintaras Sieniukevičius. Sveiki. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenėmis šiandien dėl stipraus vėjo sukeltų padarinių šalinimo ugniagesiai gelbėtojai gavo daugiau nei 20 iškvietimų. Daugiausiai 12 iškvietimų sulaukta iš Klaipėdos apskrities. Uostamiestyje virstantys medžiai apgadino 5 automobilius. Ryte medis užgriuvo ant 3 stovinčių automobilių, vėliau apgadinti dar 2. Dėl stipraus vėjo vakarų Lietuvoje šiandien vidurdienį elektros neturėjo apie 3000 vartotojų. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis iki 14 valandos smarkiausi vėjo gūsiai išmatuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten jie siekia iki 27 metrų per sekundę. Tuo metu ties Klaipėdos uosto vartais vėjo greitis 24 metrų aukštyje siekia iki 32 metrų per sekundę. Nidoje prie jūros iki 25, Klaipėdoje prie švyturio iki 22 metrų per sekundę. Inovacijų agentūra iki šių metų gruodžio pradžios planuoja atleisti 55 darbuotojus. Užimtumo tarnybos duomenimis jie bus atleidžiami iki gruodžio 9-osios. Iš viso planuojama atleisti 41 agentūros vadybos ir organizavimo analitiką, 6 buhalterius ir kitų įvairių sričių vadovus bei specialistus. Agentūros teigimu pertvarka palies beveik visus departamentus ir jų skyrius. Dalies jų neliks, kiti bus sujungti, taip pat atsiras naujų padalinių ir keisis dalis jų vadovų. Apie galimą darbuotojų skaičiaus mažinimą inovacijų agentūroje buvo pranešta dar Liepą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija tuomet teigė kelianti lūkestį efektyvinti įstaigos veiklą, o agentūros vadovė patvirtino, kad pokyčiai palies ir darbuotojus, tačiau galimų atleidimų masto neįvardijo. Visoje Lietuvoje prasidėjo maisto banko akcija, kviečianti aukoti nepasiturintiems. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Visoje Lietuvoje 2 dienas truksianti 41-oji maisto banko akcija gyventojai kviečiami aukoti mėsos ir žuvies konservų, aliejaus, makaronų, kruopų, miltų, cukraus bei kitų ilgiau galiojančių maisto produktų. Organizacija šį kartą ypač prašo aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams itin trūksta.
1: Tęsime žinias. Per neramumus darbininkų eitinių metu šiandien Briuselio gatvėse 100 jaunuolių susirėmė su riaušių policija. Pareigūnai prieš minę panaudojo vandens patrankas ir ašarines dujas. Policijos duomenimis į nacionalinį streiką prieš vyriausybės taupimo priemonę susirinko apie 30 tūkstančių žmonių. Įtampa buvo didelė po kelias dienas trukusių moksleivių protestų, kuriuos įkvėpė demonstracijos Prancūzijoje. Policija pranešė panaudojusi vandens patrankas ir ašarines dujas po to, kai jaunuoliai ėmė mėtyti į pareigūnus lazdas ir butelius. Tuo metu pagrindinės profesinių sąjungų eitynės vyko taikiai. Profesinės sąjungos ragina vyriausybę didinti mokesčius daugiausiai uždirbantiems gyventojams, užuot mažinus išlaidas tokioms sritims kaip sveikatos apsauga ir didinus pridėtinės vertės mokestį. 2026 Nobelio taikos premijos laureatė Navaneta Mpilai šį apdovanojimą dedikavo tarptautinių nusikaltimų aukoms. Spaudos konferencija vyko istorinėje teismo salėje Vokietijos Nürnbergo mieste, kur po antrojo pasaulinio karo buvo teisiami nacių lyderiai. Jungtinių tautų vyriausiai žmogaus teisų komisarė dirbusi Ruandos genocido tribunolui vadovavusi Pilai, Nobelio komiteto buvo įvertinta už atsidavimą visuotiniams teisės principams ir tvirtą moralinį kompasą. Jie anksčiau taip pat vadovavo Jungtinių tautų komisijai, kaltinusi Izraelį genocidu. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ugniagesiai gelbėtojai jau daugiau kaip 20 kartų šalino vėjo nuverstus medžius, elektros neturi apie 3000 vartotojų. Baltijos šalių vadovai ragina Europos Sąjungą uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Lietuvoje 19 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Dėl stipraus vėjo elektros neturi apie 3000 vartotojų, daugiausiai sutrikimų yra šiuo metu Kauno regione, tuo metu Klaipėdoje sumažėjo. Dalis sutrikimų taip pat fiksuojami Marijampolės, Panevėžio ir Šiaulių regionuose. Teigiama, kad sutelkta apie 200 ESO ir rangovų brigadų, papildomai formuojamos brigados ir savaitgaliui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenėmis šiandien dėl stipraus vėjo sukeltų padarinių šalinimo ugniagesiai gelbėtojai gavo daugiau nei 20 iškvietimų. Daugiausiai 12 iškvietimų sulaukta iš Klaipėdos apskrities. Uostamiestyje virstantys medžiai apgadino 5 automobilius. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenėmis iki 14 valandos smarkiausi vėjo gūsiai išmatuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten jie siekia iki 27 m per sekundę. Tuo metu ties Klaipėdos uosto vartais vėjo greitis 24 m aukštyje siekia iki 32 m. Per sekundę. Nidoje prie jūros iki 25, Klaipėdoje prie švyturių iki 22 metrų per sekundę. Lietuvos prezidentas Latvijos ir Estijos premjerai paragino Europos Sąjungos vadovus uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Jie išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos bei Europos komisijos pirmininkams. Lietuvoje nuo rugsėjo pradžios tikrinama iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per šalį gabenamų maistinių grūdų kilmė. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iki šiol iš dviejų neaiškios kilmės grūdų krovinių paėmė 5 mėginius. Jų kilmė tikrinama užsienio laboratorijose, todėl šiuo metu dar nėra paaiškėjusių tyrimų rezultatų, o naujų mėginių taip pat nepaimta. Profesinė sąjunga ragina kitąmet mokytojų atlyginimus didinti bent 10%. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą kitąmet pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti ne mažiau kaip 10%. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas atlyginimo augimas neatliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikio didinti mokytojo profesinį patrauklumą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija numato, kad nuo kitų metų pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio fondas didėtų 7,5%. Vis dėlto profesinė sąjunga atkreipė dėmesį, kad iš šio dydžio tik dalis tiesiogiai didintų darbuotojų atlyginimus. Profsąjunga pabrėžė, kad priemokos už papildomą darbą negali būti laikomos atlyginimų didinimu.
1: Tęsiame žinias. Rusija per dėrybas dėl galimų paliaubų su Ukraina energetikos sektoriuje pareikalavo, kad Jungtinės valstijos sušvelnintų sankcijas, teigia su dėrybomis susipažinę Jungtinių valstijų ir Ukrainos pareigūnai. Pranešama, kad Maskva taip pat siekia susieti šią iniciatyvą su paliaubomis Juodojoje jūroje. Anksčiau Kremliaus atstovas pareiškė, kad Rusija nemato prasmės dėrėtis dėl dalinių paliaubų. Jungtinės valstijos spaudžia Kijevą ir Maskvą nutraukti atakas prieš vieną kitos energetikos infrastruktūrą, todėl vienu pagrindiniu taikos dėrybų klausimu tapo paliaubų energetikos sektoriuje. Tačiau kol kas neaišku, kokias sankcijas Maskva nori panaikinti. Ukrainos delegacija šiandien Jungtinėse valstijose turėtų susitikti su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniais ir aptarti pasiūlymus dėl paliaubų energetikos sektoriuje ir Juodojoje jūroje. Per neramumus darbininkų eitynių metu šiandien Briuselio gatvėse 100 jaunuolių susirėmė su riaušių policija. Pareigūnai prieš minę panaudojo vandens patrankas ir ašarines dujas. Policijos duomenimis į nacionalinį streiką prieš vyriausybės taupimo priemonę susirinko apie 30 tūkstančių žmonių. Įtampa buvo didelė po kelias dienas trukusių moksleivių protestų, kuriuos įkvėpė demonstracijos Prancūzijoje. Policija pranešė panaudojusi vandens patrankas ir ašarines dujas po to, kai jaunuoliai ėmė mėtyti į pareigūnus lazdas ir butelius. Tuo metu pagrindinės profesinių sąjungų eitynės vyko taikiai. Profesinės sąjungos ragina vyriausybę didinti mokesčius daugiausiai uždirbantiems gyventojams, užuot mažinus išlaidas tokioms sritims kaip sveikatos apsauga ir didinus pridėtinės vertės mokestį. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18.

18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
3: Radijas Gold FM.

0: socialinis kompasas.
1: Šiandien žmogus, norėdamas užtikrinti savo finansinį stabilumą ir ilgalaikio turto augimą, bando įvairiais būdais investuoti. Vilnius Tech verslo vadybos fakulteto finansų inžinerijos katedros vedėja Irena Danilevičienė teigia, jog šioje vietoje žmogui reikėtų būti atsargiam ir suprasti. Investuojant nėra didelės gražos, bet didelės rizikos. Todėl jai siūloma greita bei labai didelė finansinė graža ir pasiūlyme teigiama, kad investuotojas nieko nerizikuoja, tai jam turėtų jau kilti didelių abejonių. Kita rizika prarasti pinigus ir net asmens duomenis kyla, jei žmogus investuoja į neegzistuojantį turtą, investicinį projektą ar kriptovaliutas. Dažnai fiktyvios platformos yra palaikomos realiomis, o pateiktos investicinės ataskaitos teisingos, nors iš tikrųjų jose pateikiami duomenys yra suklastoti. Verslo vadybos fakulteto finansų inžinerijos pinigų plovimo prevencijos specializacijos studentė Aurita Abramavičiūtė atliko tyrimą, kurio metu vertino tarptautinio bendradarbiavimo kovojant su pinigų plovimu svarbą. Tyrime buvo nustatyti svarbiausi požymiai, kurie padėtų nustatyti pinigų plovimo faktą. Įvardyje, kad finansinį sukčiavimą gali išduoti neįprasti pinigų srautai, staigus įmonės apyvartos augimas ir sandoriai netitinkantys realios veiklos. Anot Abramavičiūtės, norint sumažinti sukčiavimo riziką, svarbu tikrinti sandorių dalyvius ir mokėjimų duomenis. Ypač atsargiai reikėtų vertinti netikėtus prašymus skubiai pervesti pinigus ar pakeisti įprastus atsiskaitimo duomenis. Finansų inžinerijos katedros docentė daktarė Danilevičienė teigia, kad investiciniai sukčiai dažniausiai taiko įvairius psichologinius metodus, sukuria fiktyvų teigiamą įspūdį, kad pasiūlymas yra išskirtinis, prieinamas tik dabar, todėl asmenys dažnai apsigauna ir pasinaudoja tokiu riboto leidimo pasiūlymu. Jei naudojamos netikėtos investavimo platformos, tokį sukčiavimą atpažinti gali būti sunku. Vis dėlto reikėtų tikrinti įrašytą adresą ir nemokėti jai prašomą papildomų mokesčių ar prašomą įvesti asmeninius duomenis. Taip pat informaciją reikėtų patikrinti nepriklausomuose ir patikimuose šaltiniuose Lietuvos banko registruose. O norintiems ugdyti savo finansinį atsparumą, Danilevičienė patarė laikytis kelių taisyklių. Pirmiausia, neskubėti priimti sprendimo, kadangi pirmiausia reikėtų patikrinti pateikiamą informaciją, ar tikrai jums duodamas investicinis pasiūlymas yra geras. Taip pat neatskleisti banko prisijungimo ar kitų asmeninių duomenų, kurie yra konfidencialūs. Jo labiau nereikėtų leisti nuotoliniu būdu prisijungti prie jūsų kompiuterio ar telefono. Reikia įvertinti ir galimą riziką siūlomą gražą, o dar geriau pasikonsultuoti su konsultantu gyvai, kad būtų aišku, kur pinigai yra investuojami ir kokios yra jų atsiėmimo sąlygos. Ir jei manote, kad patekote į sukčiavimo schemą, reikėtų kuo greičiau kreiptis į atitinkamas institucijas, kad visa jums pateikta informacija būtų patikrinta.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Ayrtonas Senna buvo vienas žymiausių Brazilijos ir planetos autolenktynininkų šio sporto legenda. Brazilas tris kartus tapo Formulės 1 pasaulio čempionu. Prieš prasidedant 1994 sezonui Ayrtonas išpranašavo. Šiame sezone bus daug avarijų. Aš surizikuosiu ir pasakysiu, kad jei to neįvyks, mes visi būsime laimingi. Lenktynininkas tragiškai žuvo Imola trasoje.
2: The former world motor racing champion Ayrton Senna has been pronounced clinically dead after a crash at this afternoon San Marino Grand Prix.
1: Tą patį savaitgalį toje pačioje trasoje tik per kvalifikaciją žuvo ir austrų pilotas Ratzenbergeris. 2000 metais už pasiekimus sporte Brazilas buvo įtrauktas į tarptautinę automobilių sporto šlovės galeriją.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Jungtinių valstijų vyriausybės pristatytas naujas dirbtinio intelekto pokalbių robotas ėmė neigti Trumpo teiginius. Plačiau jau netrukus čia, Vytė Čisekaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pristatė, kaip jis pavadino, velniškai gerą dirbtinio intelekto pokalbių robotą. Tačiau šis greitai atkreipė dėmesį dėl to, kad ėmė prieštarauti kai kuriems prezidentų išsakytiems ginčytiniams politiniams teiginiams. O jau kitą dieną jis nustojo atsakyti į kai kuriuos politinius klausimus. Pokalbių robotas ėmė prieštarauti Trumpui dėl prieštaringų temų, pavyzdžiui, dėl 2020 metų prezidento rinkimų, kuriuos jis klaidingai teigė laimėjęs, ir 2021 metų sausio 6 dienos sukilimo, kurio metu smurtinga minia užpuolė Jungtinių valstijų Kapitolijų. Roboto paklausus, ar 2020 metais rinkimuose buvo plačiai paplitęs sukčiavimas, jis teigė, jog oficialūs federaliniai vertinimai po 2020 metų prezidento rinkimų nenustatė tokio masto sukčiavimo, kuris būtų pakeitęs rezultatus. Demokratų partijos įstatymų leidėjai suskubo išplatinti pokalbių roboto atsakymus apie rinkimus. Tačiau jau kitą dieną, paklausus to paties, pokalbių robotas pakeitė toną. Jis sakė neteikiantis politinių komentarų ar praeitų rinkimų analizės. Neaišku, ar Trumpo administracija pakoregavo nustatymus, kad pokalbių robotas negalėtų paneigti prezidento teiginių. Visgi vėliau pokalbių robotas toliau neigė kai kurios kitus ginčytinus Trumpo teiginius.